Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: după tine, tine.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

bine te-am găsit la știri. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria Capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou pentru luni depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Decizia vine în contextul negocierilor care continuă pentru obținerea unei majorități. Între timp, PSD a anunțat că va decide duminică dacă intră sau nu la guvernare. În aceeași zi în care va avea loc și congresul PNL, unde va fi propusă excluderea lui Veștea din partid. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. Două nave comerciale au fost atacate de drone rusești. Conform ucrainenilor, o persoană a murit, iar 5 membri ai echipajelor au fost răniți. În prezent, navele și-au reluat cursul. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: campus.
1: Bună dimineața,
0: măi frumoșilor, este luni, bine ați venit în brigada de vreme cu Ramona și Andrei împreună. Dacă de obicei avem împreună doi neuroni legați, în această dimineață o punem de un sfert de sinapsa, am eu impresia.
1: E un pic mai greu, pornim un pic mai greu în dimineața asta.
0: Dar de ce, spune-mi, Andrei, ce s-a întâmplat în weekendul tău, în viața ta tumultoasă de tată tânăr și singur, că n-ați avut copilul acasă, din câte am înțeles eu?
1: N-am avut, dar ca să înțelegi mai bine, vineri am făcut foarte multe chestii. După ce am plecat de aici la ora 10, am ajuns la grădiniță la ora 10 jumătate să prind serbarea copilului.
0: Cum a fost la serbare?
1: Plictisitor.
0: De ce? Cum poți să spui așa ceva?
1: Că erau niște copii care cântau chestii.
0: Și cum poți să spui așa ceva despre aceste mici miracole care nu fac altceva decât să vă dea foarte multă dragoste și iubire prin poezii și prin cântecele?
1: Da, eu sunt născut după 1990 și nu mai am cu cântările astea. Mă simțeam ca un dictator, îmi dansau și îmi cântau niște copii în față și pe mine nu m-am impresionat. Salutai, fația!
0: Deci nu ți-a plăcut la serbare?
1: Nu mi-a plăcut.
0: Said no one ever.
1: Dar apoi, dar mi-a plăcut pentru că așa sunt eu. E vina doar la mine. Apoi ne-am îmbrăcat, am făcut bagajul și am dus copilul la bunicii la Brăila.
0: Adică i-ați făcut bagajul și ați trimis-o?
1: Da, pentru că i-am zis tata, pentru că ai cântat foarte urât. Nu.
0: Incredibil.
1: Am lăsat copilul la Brăila, am mâncat o ciorbă de struț.
0: Cine? Copilul sau tu?
1: Eu.
0: De unde? Cum adică ciorbă de struț?
1: Da, foarte exotică soacră mea în weekendul ăsta. A comandat carne de struț. Aparent se poate.
0: Așa.
1: A venit într-o lodiță cu gheață și a gătit și e bun.
0: Ciorbă de struț. Păi știi unde a luat struțul?
1: Păi nu mă întreba.
0: Habar n-a. Are dealerul ei de struț?
1: Probabil că există dealer de struț.
0: Nici nu știam că se gătește, știam doar de ouă.
1: Nu știu. Eu am mâncat, mi-a plăcut.
0: Că e ca la pui, când are mănânci gât de pui. Zici să mănânci un gât de struț?
1: Era gât de struț, ceva foarte gros și
0: lung,
1: și plin de carne. Nu, erau vertebrele împărțite. Erau secționate, da. Apoi am lăsat copilul, am mâncat, am plecat din nou și ne-am oprit la Constanța. Ca să-ți faci o idee, am plecat la 10 de aici de la radio și am ajuns în Constanța undeva pe la 6 jumătate seara când termina Mihai emisiunea.
0: De ce?
1: Adică, păi atât a durat drumul. Am tot
0: atât
1: făcut
0: de mult?
1: Păi da, că am plecat din București pe la 12 jumate, am ajuns în Brăila pe la 3 și ceva.
0: Ah, ok.
1: Păi cam aia e.
0: Și am ce ai mâncat în weekend? Ziua. Lasă vrăjeala, spune adevărul adevărat.
1: Am mâncat de toate. Așa. Știi care e faza? Că eu am fost în Constanța, dar am mâncat tot ce pot mânca și aici în București. Ah. Adică shawarma de unde știi.
0: Burger
1: de unde știi. Niște înghețată turcească de acolo, de la mama ei, și cam aia a fost.
0: N-ai mâncat și tu o plăcintă din asta de acolo, din port?
1: Nu, uite, puteam să mănânc niște șuberec, dar n-am mai avut unde să încape. Apropo de mâncare, dar lasă-mă pe mine, tu ce-ai făcut? Că ți-ai sărbătorit ziua pe alte meleaguri.
0: Am fost în Atena, unde ziceai că n-am plecat din România pentru că erau români la tot pasul. Dar eu nu pot să spun că am mâncat lucruri pe care le mănânc pe aici. Am mâncat tot brânză cu brânză cu brânză cu brânză cu brânză cu brânză. Peste tot pe unde mergeam se mirau oamenii aia, pentru că noi aveam pe masă mai multe feluri de mâncare decât aveau mesele cu 4 sau cu 6 oameni.
1: Și
0: de fiecare dată, da, și de fiecare dată se uitau așa la noi, știi? N-o să mânc asta. Ei bine, surpriză. Nu lăsam nimic în nicio farfurie și m-am întors acum, sunt înflățică la față, așa că de-abia aștept să spun că este de la stres, că m-am înflățit de la stres, de la faptul că am mâncat, repet, brânză cu brânză cu brânză cu brânză cu brânză cu brânză.
1: Se prea poate să fie de la stres. Exact, stresul că nu ți-a ajuns mâncarea, probabil.
0: Corect, da, stresul că a fost prea scurt acest weekend și că aș mai fi avut nevoie de încă un weekend pentru a reveni după weekendul acesta. Dar, mă rog, hai că nici n-am început bine emisiunea și deja ne plângem în condițiile în care astăzi s-au întâmplat lucruri importante în istorie. În 1986, pe 22 iunie, a apărut mâna lui Dumnezeu.
1: A, domnul Maradona.
0: Domnul Maradona,
1: am scris, da, împotriva meciului cu Anglia și mă gândeam aseară, băi, uite, asta ne repește varul și tehnologia.
0: Așa.
1: Astfel de momente demne de a rămâne în istorie mulți ani de zile. Acum, a fost offside, a fost hands. Nu,
0: imediat, nu poți să mai faci și tu o băiețească.
1: O mânărie,
0: gata.
1: Nimic,
0: da. O mânărie la propriu. Da, dar cel mai important lucru, cred că ar fi următorul, și anume că astăzi, luni, revenim cu Te caută banii. Și nu avem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ci avem 800 de euro! Dacă încă nu v-ați înscris, intrați chiar acum pe radioimpuls.ro la Te caută banii. Lăsați un număr de telefon acolo și noi vă sunăm imediat după ora 9.
1: Așa
0: trebuie
1: este.
0: Doar să ne spuneți cum a fost produs sunetul misterios, să mă ierte bunul Dumnezeu dacă nu a fost dat și răzdat în continuu pe post și eu cred că există șanse foarte mari să dăm astăzi banii, mai ales că venim și cu indiciu nou.
1: Avem indiciu nou, îl zicem acum sau mai târziu?
0: Puțin mai încolo, mai păstrăm o leacă suspansul, pentru că acum avem și lucruri mai importante de făcut. E luni, Andrei, ceea ce înseamnă că ești pregătit?
1: Sunt pregătit.
0: Hai să lăsăm puțin prostiile deoparte.
1: Să ne luăm poziția drepți, stați în fund, nu închideți ochii dacă sunteți la volan și începeți să respirați.
0: Dacă este luni, înseamnă că trebuie să începem cu o meditație care să ne ghideze sufletele plăpânde pentru tot parcursul săptămânii, către nemurire. Mai sunt vreo 10 zile până la jumătatea anului 2026.
1: Ai slăbit? Nu. Ai economisit?
0: Nu.
1: Te-ai îndrăgostit?
0: Ne. Ți-ai rezervat vacanța aia? Să știi că nu este timpul pierdut și chiar dacă ești în momentul acesta în drum spre muncă...
1: Fără ai din ce ai. Și azi consideră că nu te bate aerul condiționat în cap, ci îți suflă briza mării prin păr.
0: Colega aia de la contabilitate n-a împuțit tot biroul cu macroul rămas de la cina de sâmbătă. Imaginează-ți că a venit mirosul de la kerhanaua de pe plajă.
1: Mailurile cu deadline-uri urgente nu sunt venite de la colegii care se organizează prost, ci sunt doar niște copii răzgăiați care deranjează liniștea
0: Ami!
1: De pe plajă.
0: Acum, aproape de jumătatea anului, hai să nu ne concentrăm pe ceea ce nu s-a întâmplat,
1: ci să te bucuri de ce ai. Și mai ales că și capra vecinului e tot cu un picior în groapă.
0: Plus că pe lângă asta oricum mai sunt oameni care încă muncesc în loc să se plimbe. De exemplu eu, Ramona.
1: La fel și eu, Andrei.
0: Rămânem împreună optimiști.
1: Namaste!
2: Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: 10 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Și astăzi vrem să facem frumos, deși este luni și ne vine să ne dăm cu capul de pereți și nu înțelegem de ce suntem nevoiți să mergem la muncă. Astăzi vrem să vorbim despre lucrurile drăguțe din viața noastră, din viețile noastre.
1: Este Positive Media Day,
0: da.
1: Și Media Day,
0: da.
1: Și dacă noi asta facem în fiecare vineri, vă aducem știri pozitive și frumoase și drăguțe, vrem să faceți voi astăzi pentru noi să ne aduceți știrile din viața voastră, ce vi s-a întâmplat frumos peste weekend și merită împărtășit cu noi.
0: Sau nu neapărat peste weekend, poate uite, spre exemplu, cineva a aflat în urmă cu o lună că este însărcinată.
1: Inclusiv
0: este
1: asta.
0: Este o veste extraordinară care schimbă viața pentru câteva luni, dar despre asta discutăm.
1: Câteva
0: despre...
1: luni? Forever.
0: Păi nu, pentru câteva luni, că stai în starea asta, după aia dai, pentru totdeauna, sau până la 18 ani când îi faci frumos butelcuța și îl trimiți de acasă. Așa, vrem să știm care sunt cele mai drăguțe, cele mai frumoase, cele mai optimiste lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă în viețișoarele voastre. Andrei, încep tu, 0754-222-999, aici așteptăm veștile bune ca să ne meargă așa bine de la început de săptămână.
1: Da, am avut o revelație, Ramona, și anume că dacă nu mai mănânc atât de mult, mă simt mult mai bine.
0: Dacă nu am, ok.
1: Da, că am avut săptămânile trecute, am avut o săptămână jumătate de timp în care am fost într-un deficit caloric și n-am mai mâncat prostii. Uh-huh. Și am realizat că dormeam și mai bine și că a doua zi puteam să mă concentrez mult mai ok și că eram overall foarte bine.
0: Așa.
1: Foarte bine. Și asta este vestea bună, că nu trebuie să-mi pare rău când nu mănânc prostii, ci să mă bucur că este un nou Andrei acolo, gata să meargă în lume, să cucerească lumea.
0: Un nou Andrei pe care l-a mâncat Andrei care stă în fața mea, pentru că mi-ai povestit că în weekend ai mâncat shawarma, că ai mâncat burger. Unde este bucuria asta?
1: Am renunțat la
0: ai
1: acel Andrei.
0: Ai avut o epifanie, dar ai uitat-o instantaneu.
1: Undeva în interiorul meu, cred că sunt supărat și mă răzbun pe mine. Cred că am făcut ceva greșit. Trebuie să mă așez eu cu mine la o masă plină, bineînțeles, să discutăm. Tu ce veste bună ai?
0: Doamne, vestea bună pentru mine în această dimineață cred că ar fi faptul că am reușit să stau și eu ieri 2 ore la soare și m-am bronzat puțin. Și pe mine mă bucură foarte mult lucrul acesta, că mi-era dor să fiu bronzată.
1: Da, chiar te-ai
0: nu
1: bronzat.
0: Mai am răbdare să stau la soare. Stăteam și mă gândeam la perioada adolescenței, când stăteam o zi întreagă doar în soare. Nu făceam nimic altceva decât să stau la plajă să mă bronzez. Și acum nu mai am răbdare. După o oră încep să mă înfățești. Dar ce facem? Da, mâncăm? Da, m-am plictisit. Da, nu vrei să bem ceva? Da, ce facem acum? Mai stăm? Ieri după o oră și jumătate, gata. Vrei să mergem la muzeu că m-am plictisit?
1: Oricum e de ajuns.
0: Da, da, nu înțeleg cum, de unde aveam răbdarea asta de pur și simplu asta. Acum am anxietate, dacă stau prea mult pe plajă sau la soare, am impresia că trece viața pe lângă mine.
1: Păi ai impresia în general și aici aveai impresia asta.
0: Corect,
1: nu știu, parcă ți-ai mai revenit un pic.
0: Puțin.
1: Dar lasă-mă să vin eu cu prima veste bună de la un ascultător. Neața Radio Impuls, vă invit la Gender Reveal. Poate mă căutați cu banii și voi, dacă știți cum zic că am o bănuială, că știu răspunsul, dar nu ni l-a lăsat, ne pupă și ne îmbrățișează. Deci dacă vrei, sâmbătă pe 11 iulie la Gender Reveal.
0: Deci asta ar fi vestea bună din viața ascultătorului sau ascultătoare? Este din viața lui Vio. Nu știm cine este Vio, dacă este domn sau doamnă.
1: Un domn
0: dar
1: și o doamnă.
0: Dar să vă fie de bine.
1: Vor organiza. M-am uitat pe o ecografie și mi-am dat seama ce este. Vreți să vă zic în direct?
0: Iuliana, neața, vestea bună este că mi-am dat demisia de la un job foarte, dar foarte toxic. Am nimerit undeva mult mai bine.

0: voastre. Hai să facem schimb de energie frumoase.
1: Nu e casă de marcat, că ne-a răspuns băiatul cu gender reveal. Vezi că pierzi. Nu e casă de marcat.
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 22 de minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, vă spunem din nou. Este Positive Media Day, adică vorbim despre lucrurile bune și frumoase care s-au petrecut în viețișoarele noastre în ultima perioadă. Și uite, ne spune Ramona din Brașov, cel mai bun lucru din ultima vreme este vacanță! Da, în drum spre 8 zile de leneveală, mare, soare, nisip. Mă rog, vorba vine pentru că sunt cu 3 copii, unul de 3, 4, 8 ani după mine.
1: Mami, mami, mami.
0: Da, asta ce, da, am ajuns, mai avem mami. Mult. Mi-e cald, mi-e foame. Deci e acasă. Baftă multă în cazul acesta, dar distracție frumoasă în același timp. Vă dorim tuturor. Hai să, Doamne ajută, să fie pe leneveală, să nu fie prea mult stres acolo.
1: Uite, era cineva fericit că și-a schimbat jobul și cineva zice, neața, am schimbat vreo 50 de joburi până în
0: 50?
1: Prezent. Colective toxice. 50?
0: Da.
1: Sunt câteva.
0: În ce domeniu? Sunt curioasă în ce domeniu activezi de ai putut să schimbi 50 de joburi.
1: Da. Ai putea să ne suni?
0: Da. Vrei să vorbim puțin despre asta? Bună dimineața! Vestea bună este că suntem în drum spre mare și în sfârșit au adormit copiii. I-am trezit la 3 dimineața. A fost surpriză pentru ei plecarea la mare și de atâta euforie abia acum au dormit după 4 ore de drum. Vă pupăm, familia Ionescu. Ba nu, noi vă pupăm pe
1: Ionești,
0: voi.
1: Drum bun. Vestea bună e că am scăpat de navetă azi, lucrez de acasă, ne zice cineva. Vestea proastă e că nevastă mi-a aflat și mi-a lăsat o listă de cumpărături și o navetă de șters geamuri.
0: Foarte cinstit, dar geamurile nu se șterg cu laveta, nici cu cârpă din aia magică. Geamurile se șterg întotdeauna cu spirt.
1: Cu lacrimi.
0: Și cu ziare. Uite, o veste extraordinară. 25 de minute din Florești pentru, până în centrul Clujului în loc de o oră și jumătate.
1: Da, păi uite, cred că se vede că s-a încheiat școala.
0: Da, da, da, îți dai seama.
1: Asta ar vrea să ne zică ascultătorul nostru.
0: Așa.
1: Vestea mea bună, curierul mi-a adus în sfârșit aparatul de aer condiționat. Vestea mai puțin bună e că meșterul mi-a zis că are timp de montaj abia pe 15
0: august. 15 august? Sperească bunul Dumnezeu, păi trece vara. Dar știi cum stai? Îți dai seama că la iarnă o să fie ca pinguinii pe acolo. Frig afară, frig în casă.
1: Gândește-te cât o să merită la iarnă.
0: Uite ce veste bună. Soacră mi-a anunțat aseară că anul ăsta nu mai vine cu noi în vacanță, că preferă să meargă la băi. Dar cine stă cu copiii pe plajă dacă mergeți în vacanță?
1: Îți dai seama că are și-a nevoie de liniște, că zice ăștia mă cheamă nu că mă iubesc, ci că au nevoie de o bonă gratuit.
0: Păi, da, chiar la noi este foarte puternică toată treaba asta cu bona de la sine, de sine stătătoare, știi? În afară să știi că nu se întâmplă lucrul ăsta.
1: No.
0: Adică bunicii își văd oamenii care au făcut copii la timpul lor, își văd de zilele lor de bătrânețe în liniște și pace, se duc în vacanțe, în croaziere, nu stau să crească încă o serie de copii.
1: Da, la noi suntem supărați când vor bunicii să stea
0: da,
1: cu copii.
0: Da, da, este ceva ieșit din comun. Adică e supărare mare când se întâmplă lucrul
1: este
0: acesta.
1: Este o binecuvântare. Uite, pe această cale o salut și transmit soacrei mele Maria.
0: Maria,
1: că
0: incredibil Maria. De când ți-a spus că poți să-i spui pe nume, numai așa îi zici.
1: Dar doar aici, față în față nu.
0: Nu-i zici, nu?
1: Nu.
0: Așa, bună dimineața, lucrul bun pentru mine este că plec la mare cu fetița de 3 ani. Vă pup, ba nu, noi vă pupăm.
1: Ce
0: pe voi frumoaselor.
1: Vă pupăm, distracție plăcută.
0: Și am revenit, bineînțeles, și la ale noastre. Ne spunea cineva puțin mai devreme, dar am pierdut mesajul. Ce crede că este sunetul misterios de aici, din brigada de vreme, mă rog, de la Radio Impuls?
1: Așa, și ce credea? Era pe lângă casa de marcat pe care am primit-o mai
0: da,
1: devreme,
0: mai
1: nu?
0: Da, mai era un mesaj în care zicea că este ceva care la fel nu este.
1: Da, bine.
0: O, știți ce facem? Facem în felul următor. O să ne întoarcem în vreo câteva minute și o să vă facem o listă cu toate răspunsurile care s-au dat și care nu are rost să mai fie menționate. Nu au rost să mai fie menționate pentru că e clar că sunt incorrecte. Avem 800 de euro pentru voi astăzi la Te caută banii. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face chiar acum pe site-ul nostru, pe radioimpuls.ro.
1: Nu este periatul unui covor. Nu este deschiderea sertarului casei de marcat, dar este sunetul care ți aduce 800 de euro. Prin această schimonoseală pe care am făcut-o, vreau să-i mulțumesc colegului nostru de la canal de Cristionescu, care
0: așa?
1: Mi-a dat vocea aia pentru
0: da,
1: tine
0: da, da,
1: vineri.
0: Da.
1: Îi mulțumesc frumos că vineri am avut emoții și am uitat să-i zic asta.
0: A, ce drăguț și îi mulțumesc pentru mesajul acela foarte drăguț. Revenim în câteva minute cu variantele de răspuns care n-au fost și păzea că ora asta avem și horoscop pentru voi, așa că vedeți dacă sunteți curioși de cum urmează să vă fie săptămâna în funcție de zodie. O să vă spunem noi ce și cum. Vă dăm și un mic hint. Săptămâna asta va fi cu bani pentru o zodie anume.
1: Mulți sau puțini?
0: Păi ar putea să fie ăștia 800 de euro. Ar putea să fie ăștia 800 de euro.
1: Chiar astăzi ar putea să fie, că e simplu rău.
0: Da.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmé, ciocolată diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Neptun, Venus, Saturn?
7: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's

0: sute de euro care pot fi ai voștri doar dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Însă, în continuare, primim mesaje cu răspunsuri, care conțin răspunsuri care au fost deja date, așa că ne-am gândit să vă facem un mic reminder al răspunsurilor greșite, ca să nu vă mai gândiți la ele, să le scoateți din ecuație,
1: da,
0: din start.
1: Da, pentru că am observat că asta a ajutat când am zis că nu este creion tras pe foaie, următoarele 10 mesaje fiind creion tras pe foaie.
0: Uite, parbrizul mașinii înghețat care este curățat cu racleta. Nu! S-a dat de mai multe ori răspunsul acesta. Nu este.
1: Nu este. Și am anunțat și noi săptămâna trecută. Sunet de gheață, tăiat,
0: nu
1: tocat,
0: este.
1: Mărunțit, orice. Sunet când mănâncă cineva pepene roșu.
0: N-ar fi fost bine să fie, dar nu este nici acesta. Nu sunt nici iepurași care mănâncă morcov sau salată. Nu sunt nici oameni care mănâncă salată. Nu sunt... ce mai erau?
1: Banda adezivă care se dezlipește.
0: Da, nu este.
1: Tăietură de hârtie.
0: Așa.
1: Scris pe hârtie.
0: Nu este aparatul de reciclat.
1: Ghiceala mea preferată, armă pe care o încarci.
0: Nu este nici asta, nu este nici morcov pe răzătoare, nu este nimic dat pe nicio răzătoare.
1: Lopată pe nisip sau pe ciment.
0: Nici?
1: Nici asta, pisicuță care râcâie. Ai zis și tu asta, nu? Că e
0: eu
1: la
0: am zis că este pisicuță la litieră, uh-huh. Dar din nefericire m-am înșelat amarnic.
1: Desfăcutul unui plic sigilat?
0: Nu!
1: Cineva care numără banii să-ți dea restul?
0: Nici?
1: Card ras pe barbă. Foarte
0: nu
1: specific.
0: Este foarte specific, da, și sunt curioasă cum a ajuns la răspunsul acesta. Crezi că s-a dus cineva pur și simplu, a scos, da, un card și a făcut așa?
1: Și face așa cu,
0: da,
1: el.
0: Nu este nici cardul ras pe barbă, ar fi așa.
1: Puf de deodorant, am zis?
0: Nu este.
1: Așchie dintr-un lemn. Whatever.
0: Nu este nici asta. Hai să dăm, vrei să dăm noul indiciu? Că
1: da,
0: poate îi va ajuta lucrul acesta.
1: Sunt pregătit, e foarte simplu noul indiciu. Când ești și tu gata, îl citim.
0: Deci, ați avut, nu este nici bancomatul.
1: Nu e ATM-ul, nu e.
0: V-am zis care sunt răspunsurile greșite. Astăzi avem pentru voi încă un indiciu care ar trebui să facă lucrurile și mai ușoare decât sunt. Iar indiciul este următorul. Legat de gât în Europa,
1: liber în restul lumii. Bam, bam, bam.
0: Faceți ce vreți cu informația aceasta. Până una alta puteți să intrați pe Radio Impuls să vă înscrieți. Și noi revenim în câteva minute cu horoscopul. Dacă sunteți interesați să vedeți, să aflați ce vă rezervă astrele pentru săptămâna aceasta, 0754-222-999. Hai cu zodiile pe WhatsApp și păzea că unii dintre voi vor fi doldora de bani.
1: Și nu numai vă zicem care este ziua voastră norocoasă în funcție de zodie. Săptămâna asta care este cea mai norocoasă.
0: Da,
1: zi.
0: Da, dacă aveți treburi, să le lăsați pe ziua respectivă.
1: Să jucați ceva.
0: Hai cu zodiile pe WhatsApp și noi ne întoarcem câteva minute.

0: Păi, domne. Ok, dimineața aceasta avem urzeala horoscoapelor.
1: Urzeala zodiilor.
0: Urzeala zodiilor în brigada de vreme. La cererea voastră vă spunem ce v-au rezervat astrele pentru această săptămână care abia începe. Și o să luăm zodiile în ordine sandistică.
1: În ordinea numerelor de pe tricou.
0: Berbec! Joi este ziua ta de glorie. Dacă ai o idee nebună sau un proiect pe care l-ai tot amânat pentru că poate nu-i momentul, lasă scuzele odată pentru totdeauna, pune-te pe treabă, pornește motorul, ai încredere în instinctul tău pentru că intuiția ta este brici săptămâna asta.
1: Dacă ești taur, mâine este ziua ta norocasă. S-ar putea să semnezi ceva important sau să vină o ofertă pe care o aștepți de când s-a inventat roata. Proiectele la care a sudat luni de zile încep să se miște. Zi da și nu te mai uita înapoi.
0: Gemeni, duminica aceasta va fi show pentru că Marte intră direct în semnul nostru. Aoleu, ne încarcă cu energie cât pentru 3 centrale electrice. Este momentul perfect să nu vă mai pese de părerile celor din jur, să vă puneți pe primul loc. Vreți ceva? Mergeți și luați!
1: La fel și racul, tot duminica este ziua ta norocoasă. Mercur se pregătește să dea înapoi chiar la tine în zodie. Dar nu te speria, nu vine sfârșitul lumii. De fapt, primești o a doua șansă la ceva ce credeai pierdut. Un fost, o fostă, un proiect abandonat.
0: No! Fără fost și fără fost, opriți-vă!
1: Sau o oportunitate ratată. Istoria se repetă, dar de data asta cu final fericit, Ramona.
0: Ai, deci s-ar putea să sune clopotele de nuntă pentru rac.
1: Ding dong.
0: Mergem la Leu, încep săptămâna în forță, pentru că este luna chiar în balanță. Așa că, Leule, ai undă verde pentru schimbări de direcție, parteneriate noi sau o combinare profesională care îți va schimba planurile totalmente. Nu trebuie să ai totul calculat din prima, doar să faci pasul și să vezi ce iese. Adică niște încredere oarbă.
1: Și când are ziua norocasă?
0: Nu scrie de Leu.
1: Azi?
0: Astăzi este?
1: Astăzi este. Fecioară, ziua ta este duminică. Duminica vine cu un boost pe carieră.
0: Muncește și în weekend.
1: Măi, trebuie să faci sacrificii dacă vrei să apară rezultatele. Și or să apară și niște oportunități ciudate, neconvenționale, dar care vor funcționa din minune. Singura rugăminte, nu te mai stresa atât și nu uita să dormi. Munca e muncă, dar viața e frumoasă.
0: Cred că este a doua săptămână consecutivă când fecioarelor le este reamintit somnul.
1: Așa este, da.
0: Dar mergem mai departe la balanță. Balanța e tot la fel, duminica o să strălucească pentru că va fi despre relaxare totală. Universul are un mesaj clar pentru tine. Las-o mai moale, nu mai forța lucrurile, măi balanță, că nu ajungi nicăieri prin stres. Dacă ceva întârzie să apară, este pentru binele tău. Așa că ia-ți timp să vezi ce ai realizat în ultimul an și felicită-te.
1: Dacă
0: te dă așa un pupic aici, una aici, dincolo.
1: Dacă e scorpion, azi e ziua ta norocoasă.
0: Ena.
1: Și luni e totodată și ziua curățeniei generale în viața ta emoțională. Luna în balanță te ajută să închizi definitiv un capitol toxic sau vreo dramă veche care te ținea pe loc. Scapi de tiparele vechi și mergi tot înainte. Decizia de azi îți va asigura liniștea pe următoarele luni.
0: O secundă să-i fac și o screenshot să-i trimit concubinului că el e scorpion. Mergem la săgetător. Duminică aceasta este ziua ta. Ai nevoie urgentă de o pauză de la toată lumea. Lasă dramele, lasă greșelile trecutului în spate, pentru că oricum nu e ca și cum le mai poți schimba. Și cu cât arunci mai repede bagajele emoționale grele, cu atât o să vezi mai repede ușile deschise din fața ta. Adică sunt chiar acolo, măi, săgetătorule.
1: Capricorn, astăzi este ziua ta norocoasă și tot azi ai un punct de cotitură la job. Luna în balanță te bate așa pe umăr și ți-amintește că nu ești robot și nu trebuie să le faci pe toate singur. O colaborare sau un ajutor primit de la cineva o să te scoată din impas și o să te propulseze în sus. Bine, acum capricornii nu fac nimic cu ajutorul altora pentru că ei știu toate.
0: Ai, le știu pe toate cel mai bine, dar bineînțeles. Vărsător, miercuri, o să simți că toate planetele s-au aliniat ca să-ți fie ție bine. Primești ajutor, vorbe bune, rezolvări concrete pentru o problemă care îți dea mari bătăi de cap. Însă, învață lecții. Succesul nu trebuie să vină mereu la pachet cu suferință și sacrificii. Ce drăguț!
1: Și dacă ești pești ca mine, duminică este ziua noastră norocoasă, Mercur retrograd ne trimite duminică înapoi la lucrurile care ne plac cu adevărat. Creativitatea noastră e la cer, simțurile s-a scuțite, iar răspunsurile pe care le căutăm vin direct din inimă, nu din logică. E o duminică perfectă pentru inspirație, fluturi în stomac și fericire pură.
0: Poate o să avem un pești în direct după ora 9 la Te caută banii și vedem dacă are vreun răspuns venit din inimă, nu din logică. Poate ne dă răspunsul corect și ne ia cei 800 de euro.
1: Vă ținem pumnii.
0: Vom trăi și vom vedea. Până un altă ne întoarcem în câteva minute cu bârfa zile, așa că rămâneți cu noi.
2: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: E prea departe, nu ți este clară poza.
4: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
10: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
11: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin! La Radio Impuls!
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: Timpul ne sunt prezentate de Caterina Boariu. Neața, Caterina!
1: Bună dimineața, bine te-am găsit la știri! Programul de guvernare și lista miniștrilor din Guvernul Vește au fost depuse la Parlament. Alina Gorghiu apare pe lista viitorului executiv ca vicepremier fără portofoliu. Premierul desemnat spune că noul guvern are ca priorități stabilitatea politică și măsurile urgente pentru economie. Evaluarea națională începe astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții de clasa 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministerului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepi Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile avertizează că traseul rămâne periculos. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix, în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Hormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu, rămâi cu Radio Impuls.
0: Mulțumim foarte frumos, mulțumim, Caterina, pentru informațiile orei 8. Vă spunem din nou, bună dimineața, mai frumoșilor!
2: Bună dimineața!
0: Hai, Andrei, ne trezim ora asta?
2: Vă reamintim. Da, păi uite, eu chiar o să ne trezim că facem un efort. Prea am fost pe pace, prea am fost pe prietenie. După ora 8, hai să ne certăm un pic.
0: Da, noi am început să ne certăm înainte, să ne certăm
2: exact,
0: pe post.
2: Exact. Și dacă tot ai, de ce să ne certăm doar între noi? Hai să ne spălăm un pic rufele în FM,
0: exact,
2: și să vă întrebăm și pe voi dacă e normal totuși ca bunicii să aibă grijă de nepoți. Că eu zic că în anumite situații chiar e normal.
0: A, tu te-ai dus direct? Păi mai aveam treabă înainte, mă, Andrei.
2: Păi nu, asta urmează să vă întrebăm.
0: Să vorbim despre lucrul acesta, pentru că s-a pomenit ușor subiectul în ora 7 și ne-am zis

0: sunete din România. Uite, ne scrie cineva, Andreea: mor aici cu voi și cu sunetul vieții, m-am înscris din prima zi. Nu se mai poate așa ceva. Oare să fie? Și aici dă un răspuns. Ei bine, Andreea, nu putem să spunem dacă da sau dacă ba în cazul acesta, dar te sunăm noi dacă e mai încolo. Dacă te extrage
1: dacă
0: calculatorul,
1: dacă
0: că nu noi facem lucrul acesta, da? Să fie clar pentru toată lumea. Tocmai ce am înscris la concurs. Trebuie să trimit mesaj din nou? Păi nu, tu te înscrii la concurs și te sunăm noi.
1: Da, nu trebuie.
0: Așa
1: să
0: funcționează lucrurile.
1: Exact, exact, exact.
0: Dar doar dacă voi extrage calculatorul. Nu noi alegem. Este un joc de noroc. Este o loterie, practic.
1: Dar o lămâie sau o portocală stoarsă, ne zice cineva.
0: Nu este.
1: Nu este.
0: Nu este nici aceasta. Dar știi ce este acum, ce moment este acum, Andrei?
1: Care este?
0: Este
1: ce
0: momentul
1: moment este?
0: Să scoți hitul din mânecă. Așa.
1: Îndată, ce mi-aduc aminte? A, este vorba despre Morandi. S-a reunit trupa Morandi, cine
0: așa
1: nu știe.
0: Este.
1: A scos o piesă foarte drăguță, se numește Miss Kelly. Și o să vă aduc aminte de niște alte piese.
0: Păi
1: alte
0: eu
1: două piese.
0: Să vă aduc aminte de Mr. Originality,
1: da?
0: Nu? Și de mai ce?
1: Și de Maden Romani, Yali Yali Yali.
0: Corect, corect,
1: care a fost
0: așa
1: copiat
0: este.
1: După Mr. Originality.
0: Corect. Deci avem două piese care au pus-o de o relație și au scos o a treia piesă de reîntoarcere, de reveneală.
1: Au scos copilul ăsta, Miss Kelly, că oamenii îl acuză pe Moga că a furat. A furat de la el.
0: Păi el de la el, ce treabă are una cu alta?
1: Da,
0: nu se pune.
1: Nu e.
0: Nu,
1: e inspirație
0: aceea
1: continuă.
0: Sursă de inspirație, da.
1: Da, bineînțeles.
0: Bun, deci ascultăm pentru prima dată Miss Kelly de la Morandi în Brigada de Vreme pe Radio Impuls, pentru că aici aveți muzica bună înainte să fie în alte părți. Hai, neața!
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: 9 minute au trecut din ora 8 și este timpul să ne luăm la harță împreună cu voi, pentru că ne-am certat deja între noi.
1: În colțul din stânga.
0: Așa, ora trecută s-a menționat subiectul bunicilor. A apărut așa în discuție și eu ziceam că mi se pare că doar la noi este puternic înrădăcinată chestia asta cu bunicul care, sau bunica, ei sunt obligați să-și crească nepoții. Uh-huh. În afară nu se prea întâmplă lucrul acesta și mie mi se pare firesc. După ce ai crescut deja o serie de copii, la ce să-i mai crești și pe ceilalți? Nu de asta se fac copiii, ca să ți-i crești singur?
2: Din iubire, mamă.
0: Păi, bine, mamă, iubire, iubire, dar copilul pe tine nu te iubește suficient cât să te lase să trăiești și tu bătrânețea liniștit? Adică nu mi se pare că trebuie să fie obligație. Dacă vrea el și își dorește să petreacă timp cu nepoții, ok. Dar de ce să fie obligat? Poate vrea să facă altceva, poate vrea să aibă parte de liniștea pe care n-a avut-o.
2: E
0: nu e recomandă, cum adică, mă,
2: dacă
0: Andrei?
2: Dacă e cu minte nepotul.
0: Dar nu contează, este irelevant, trebuie să fie decizia omului respectiv dacă vrea să petreacă timp cu nepoții sau nu. 0754222999. Vi se pare că ar trebui părinții, bunicii, da? Părinții voștri.
2: Da.
0: Să fie obligați din start să petreacă timp cu nepoții atunci când voi nu puteți să faceți diverse? Dar vreau să ne și argumentați.
2: Nu e, domnule, normal să-ți ajuți copiii?
0: Păi este, măi, Andrei, normal să-ți ajuți copiii, dar până la un punct, că la urma urmei trebuie să ai și tu viața ta.
2: Așa este, care era?
3: Apropo de concepția că suntem supărați că bunicii nu stau cu nepoții, adică copiii noștri, păi suntem supărați pentru că așa am prins ideea asta, că și noi am crescut cu bunicii. De-aia ni se pare normal acum ca și părinții noștri respectiv să ne crească copiii noștri.
0: Păi tata, asta este normalitate doar la noi, pentru că în afară nu se întâmplă lucrul acesta. Oamenii în vârstă, și mi se pare că e o chestie pe care o putem observa cu ochiul liber, în afară oamenii în vârstă își trăiesc viața. Adică merg în vacanțe, se îmbracă frumos, se duc la restaurante. La noi, imediat cum ai depășit pragul ăsta de 50 de ani, gata, și dacă mai ai și nepoți, ăsta este rolul tău, să-ți ajuți copiii în continuare. Nu să pleci și tu într-o vacanță, nu să te relaxezi.
2: Păi stai, domne, că asta nu se exclude în tele. Poți să pleci în vacanță cu nepotul.
0: Păi pleci în vacanță cu nepotul, ca să se ducă copiii și în vacanța lor separată. Păi la ce-l faci atunci dacă trebuie să-l lași în grija părinților?
2: Dar chiar poți merge în vacanță separat, tu bunic fiind, și după aceea când te întorci să mai ai și grijă de nepoți. Oferi o mână de ajutor părinților și știi când e de datoria bunicilor să ajute totuși copiii și nepoții. Yeah. Când au fost genul ăla de părinți care au zis, fă și mie un nepot, dar voi când faceți un copil? Hai faceți un copil că nu e greu, o să-l creștem toți împreună, fă și tu un copil mai repede că îmbătrânesc și nu o să mai am timp să am grijă de el.
0: Păi dacă
2: atunci
0: faci din asta, da, că la fel, asta este o mentalitate tot pur românească, cea în care trebuie să faci un copil ca așa-ți cer părinții,
2: da, și
0: ca așa-ți impune societatea.
2: Dar e de datoria lor, cumva e foarte binevenit un ajutor.
0: Nimic.
2: Poate fi de datoria lor în situația în care au pus o anumită presiune și cred că este binevenit orice ajutor în economia asta, Ramona, când,
0: păi, măi,
2: când
0: Andrei,
2: se merge
0: în economia asta, tu ai decis să aduci un copil pe lume. Eu spun în felul următor, trebuie să fii conștient de toate implicațiile acestei decizii.
2: Uh-huh.
0: Părintele tău nu este obligat,
2: nu
0: ar
2: obligat.
0: Trebui să fie constrâns să-și dedice timpul creșterii nepotului.
2: Dar orice ajutor e binevenit.
0: E binevenit orice ajutor, dar nu trebuie judecat după aia părintele la bunicul pentru că nu vrea să petreacă timp cu copilul.
2: Știi ce se zice?
0: Așa.
2: Că dacă nu ești implicat în creșterea nepoților, nici copiii nu ți-i ai dorit.
0: E, da. Așa. Unde se spune asta, Andrei? N-am auzit vorba asta, viața mea a inventat-o.
2: Da, uite, dacă mai auzit cineva vorba asta, am văzut eu pe internet într-un articol. Dacă mai auzit cineva, serios, dacă mai auzit cineva, uite să-mi confirme că am dreptate. Și spuneți-ne și voi dacă aveți bunici implicați, dacă n-aveți bunici implicați, ce așteptări aveți, dacă sunteți dezamăgiți sau mulțumiți de modul în care se comportă. Uite, eu sunt foarte norocos. Ambele, și mama și soacra mea, vor să petreacă cât mai mult timp cu copilul și ne ajută foarte mult. Dar nu pot să zic că suntem vreodată supărați dacă ele nu pot.
0: Da, da, asta spun. La noi e obligație. Eram într-un supermarket, într-o dimineață, de weekend, și era o doamnă acolo care vorbea cu doamna de la casă. O doamnă, să zicem, pe la un 60 și ceva de ani. Și povestea despre băiatul dânsei, care este foarte supărat din pricina faptului că ea pleacă în vacanță, într-o croazieră, și ei voiau să plece și ei în vacanță. Și vezi, domne, că de ce nu i-a anunțat că ea are vacanță în perioada aia, că își plănuiseră să plece în vacanța lor și să paseze copilul.
2: Aha.
0: Și a zis, de unde și până unde mă ceartă ăsta pe mine după ce l-am crescut și l-am șters la funduleț,
2: da,
0: și am dat bani și l-am ținut prin facultate, mă ceartă el pe mine că mă duc eu, că-mi permit pe banii mei să mă duc într-o vacanță. Face, păi, eu sunt obligată să-i cresc copilul? L-am pus eu să-l facă?
2: Asta e povara în a fi părinte, mai Ramona. Trebuie să faci sacrificii.
0: Nu trebuie să faci sacrificii toată viața, Andrei.
2: Este normal,
0: este
2: să mai faci
0: tău
2: un sacrificiu.
0: Păi da, dar este dreptul tău ca odată ce ai crescut o generație după aia să-ți mai vezi și de viața ta.
2: Da, dar după ce ai copil, nu prea-ți mai aparții. Faci niște concesii.
0: Păi
2: faci
0: da, mă,
2: niște...
0: dar nu-ți mai aparții până crește și face drumul lui în viață. După aia de ce să nu-ți reaparții?
2: Nu știu, că a apărut minunea aia de nepoțel care, uite, îl vezi așa cum dă din mânuțe și-ți vine să-l pupi pe năsuc și
0: uite,
2: pe mânuțe.
0: George din Cluj spune în felul următor: bună dimineața, nu au obligația, dar de groază nu te refuză. Cine are bunicii să se bucure.
2: Să se bucure, într-adevăr, care are bunici corespunzători.
0: Sergiu ne zice, eu cred că bunicii se oferă, după aia tot ei se plâng că îi obligă părinții. Neața, nu, eu am văzut, eu am prietene care sunt foarte supărate din cauza faptului că mamele lor nu le ajută cu copilul. Da, la fel, sunt femei plecate în străinătate, că de ce nu se întoarce acasă să stea cu copilul meu? Ai luat-o razna?
2: Acolo depinde.
0: Femeia
2: uite,
0: are viața ei acolo.
2: Poți să-l duci în străinătate. Uite, cineva zice, Ramona, sper să mai fii la Radio Impuls când vei avea un copil, să vezi cum îți schimbi părerea. Cum dar o să o cerți pe mama ta în direct că nu, vine, nu se mută în România să aibă grijă de
0: nu aș face lucrul acesta. De asta suntem doi care am decis să facem un copil, ne descurcăm.
2: Și doamna Gabi? Și Gabi, nu doamna Gabi.
0: Ne descurcăm noi între noi. Ramona, pe tine cine te-a crescut mai mult? Bunica, nu? Păi da, dar nu era obligația ei să facă lucrul acesta.
2: Da, dar i-a adus bucurie bunicei tale în
0: i-am
2: viață.
0: I-am adus și mult stres.
2: Ești ai fost o rază de sare continuă care a ajutat-o să și a oferit un nou motiv de a trăi. Eu așa te văd.
0: Eu voi fi tătic. Nu, băi, poți să-ți găsești alt motiv de a trăi și fără să-ți vină copiii pe cap. Asta spun. Că la noi expiri după ce ai atins o anumită vârstă și nu mai ai niciun rol. Așa, sunt așa este împachetată îmbătrânirea la noi în România.
2: Da, dar numește un motiv mai bun de a trăi decât un nepot.
0: Să te duci să faci vacanțele pe care nu aveai bani să le faci în tinerețe și acum îți permiți că ai și tu o pensie. Să te duci să vezi lumea, să te duci să mănânci și tu la un restaurant, să te îmbraci frumos.
2: Acum că zici, tot nu sunt de acord.
0: Incredibil. Uite, nu sunt obligați bunicii să-ți crească copiii. Eu voi fi tătic, nu sunt de acord să deranjez bunicii pentru orice chestie minusculă. Dacă este ceva important, hai să zicem.
2: Da, mă, da, dacă
0: așteptăm
2: ai nevoie...
0: Așteptăm mesajele voastre în continuare,
2: dacă
0: că noi ne mai certăm.
2: Familia, hai mă, Andrei, citează! Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 22 de minute au trecut peste ora 8. Nu ne-a tăcut gura nici în pauza asta, ne-am ciondănit. Hai să vedem mai bine ce spune vocea poporului, ca să nu ne mai certăm noi între noi, că după aia tot noi rămânem aici. Așa, bună dimineața, frumoșilor, sunt în asentimentul Ramonei. Când aduci un copil pe lume, îți asumi implicațiile și bunicii au dreptul să se bucure de pensie. În cazul meu, bunicii se implică pentru că ei aleg asta. Pe de altă parte, mulți copii din generația mea erau lăsați la țară la bunici toată vara și părinții se bucurau de timp în doi. Nu a fost cazul meu. Eu am crescut lângă părinți, bunicul locuia cu noi și avea grijă pentru că asta și-a dorit. Dar asta zic.
1: Okay,
0: asta este subiectul pe care l-am abordat în această dimineață. Ar trebui, sunt bunicii obligați să se implice în creșterea copiilor? Sau ar trebui să-i lăsăm și pe ei să-și vadă liniștiți de pensia lor și să facă lucruri și pentru sufletelul lor, atât cât le permite pensia?
1: Nu, sunt obligați, dar așa e frumos. Uite, zice cineva că e de acord cu tine. Exact asta este, zice cineva, minunea de nepoțel. Dacă vor bunicii și copiii s-au comportat corespunzător, până în aceste momente, atunci este posibil, dar nu obligatorie, e posibilă, dar nu obligatorie, ajutarea.
0: În creșterea nepoților. Pe asta zic, n-ar trebui să fie obligatoriu. Dacă vrea omul, mă, să stea. Dacă
1: să
0: nu
1: simți.
0: Vrea... Nu, cum adică trebuie să te simți, mă, Andrei? Așa. Bună dimineața. Eu sunt de părere că dacă ai făcut un copil, ai grijă de el, fără a avea așteptări ca cineva să aibă grijă de el. De acord cu Ramona.
1: Ai foarte mare dreptate, dar nu știu cu cine vorbește.
0: Așa,
1: așa este. Fiecare să-și asume.
0: Ok, deci tot eu.
1: Da, ajuți copiii cu nepoții, dar nu continuu. Și chiar trebuie să ne bucurăm de viață.
0: Asta zic, nu poți să-l pui pe omul ăla, are și el o vârstă, să-l pui toată ziua, bună ziua, pe drumuri, să vină, că dacă vine să aibă grijă de nepot, să-ți mai face și mâncare prin casă, să-ți mai face și curățenie, poate-ți mai lasă și niște bani. Adică el să ne dice să n-aibă viața.
1: Nu e obligatoriu. Uite, cineva e de acord cu mine.
0: Așa.
1: Noi plecăm împreună și plecăm și cu copiii. Și bunicii nu sunt cu vacanțele, așa că stau cu nepoții. Păi așa, pentru unii bunici asta e vacanță, să stai cu nepotul, să ieși în parc, să ieși la o înghețată. Un nepot te ajută să fii mai activ, să faci pași zilnic, 10.000 de pași recomandați.
0: Poți să fii activ și într-o vacanță, dacă pleci într-o vacanță.
1: Și dacă nu vrei
0: sau
1: să pleci într-o vacanță?
0: Băi.
1: Copilul,
0: păi nu,
1: practic...
0: oamenii bătrâni de la noi nu mai merg, nu fac lucrurile astea, pentru că au impresia că sunt expirați și că nu mai au niciun rol în societate. În societatea românească, bătrânii sunt completamente marginalizați, nu au nicio utilitate. În afară de a fi bunici.
1: Un nepot te menține tânăr.
0: Ai, măi, Andrei, Doamne ferește. Bună dimineața,
1: tânără.
0: Alex din Bragadir. Răspuns corect, da. Și noi am crescut cu bunicii, vă pup.
1: Și eu am crescut.
0: Păi da, dar nu trebuie să fii obligați.
1: Nu trebuie să fii obligați, dar e recomandat, așa e frumos. Eu cred că se laudă doamna că pleacă în croazieră și nu știa cum să... eu cred că se lăuda doamna că pleacă în croazieră și nu știa cum să deschidă subiectul. E vorba de doamna de la casă.
0: Da, de ce povesteam eu că am asistat la o scenă într-un supermarket. Bună dimineața, brigadă! Ramona, ai dreptate. Copiii crești, cât despre bunici, îi rog să vină doar să se joace cu copiii, când vor.
1: Bineînțeles.
0: Cinstit.
1: Uite, de acord cu Andrei, asta a mai fost.
0: Și asta să ascultăm un mesaj.
2: Și eu sunt de părere că bunicii nu sunt obligați să crească copiii, pentru că nu bunicii au făcut, noi am făcut. Eu am doi copilași de 9 și de 7 ani și sunt cu ei 24, 7 zile din 7. E greu, într-adevăr, câteodată vrei să ai liniștea ta și ai nevoie ca bunicii să te ajute, dar găsești soluții. Asta este. Bunicii sunt în vârstă, unii nu sunt, alții sunt bolnavi și nu sunt capabili să se ocupe de copii, dar atât de frumos este ca tu, ca părinte, să poți să creezi amintiri frumoase cu copilul tău. Eu am fost crescută de bunici până la 7 ani și știu cât de greu le-a fost bunicii și cât de greu ne-a fost și nouă ca și copii să creștem cu bunicii. Avem nevoie de părinții noștri. Consider că ai noștri copii au nevoie de noi ca părinți, nu de bunici. Deși, într-adevăr, mai ai nevoie de câteodată de un concediu, să stai doar tu cu soțul și copiii, să n-ai grija copiilor și bunicii sunt cei mai de încredere în a avea grijă de nepoți.
0: Așa este, un mesaj foarte frumos, de asta spun, o dată din an în Paște să faci lucrul acesta, nu să dai viața total peste capul omului respectiv.
1: Ca să fie...
0: Bună dimineața!
1: Ca să fie copilul fericit, trebuie să fie și părinții fericiți și, într-adevăr, au nevoie de timp liber.
0: Păi da, dar nu continuă, asta zic. Bună dimineața, Ramona, ai copii? Nu, n-am copii, dar mi se pare irelevant lucrul acesta. E... Mi se pare că oamenii care se supără acum și se simt lezați în momentul ăsta, uh-huh, au impresia că dăm în ei pentru că apelează la bunici, dar nu.
1: Nu, e doar părerea noastră, bună, rea, greșită, corectă.
0: Nu, ce încerc eu să spun este faptul că, așa cum ți-am zis și ție în pauză, mi se pare că de multe ori apelăm la părinții noștri pentru a ne ajuta doar în momentele astea. De multe ori nu ne interesează ce fac ei cu restul timpului, dacă sunt bine, dacă ei au alte nevoi. Uh-huh. I-am transformat bine. În micul nostru ajutor și sunt la cheremul nostru. Asta și mie nu mi se pare corect.
1: Asta e doar o generalizare nedreaptă, că nu cred că e așa în toate cazurile. Ramona, ai dreptate, zice cineva. Eu îmi fac planuri ca la pensie să mă plimb, să văd lumea, lucru pe care nu mi-l pot permite acum în timpul serviciului. Faptul de a avea grijă de nepoți, vreau să o fac din dragoste, ocazional și nu din obligație.
0: Exact, dragilor, obligație.
3: Așa cum între copii și părinți există o relație de rudenie, așa și între bunici și copii există o relație de rudenie. Nu există obligativitate, dar există responsabilitate. Simplu, așa văd eu problema.
0: Și responsabilitatea este că te-a făcut pe tine, te-a crescut și și-a luat mâinile. Papuși, la revedere. De ce să mai fii responsabil pentru încă o generație?
3: Nu trebuie să fie obligat, dar trebuie să se simte el responsabil.
0: De ce să se simte responsabil?
1: Lasă-o, să vorbească, să crească bine.
3: Contribuie la educație și creșterea copiilor.
0: Păi au contribuit deja la lucrul acesta când au făcut chestia asta. Adică n-ar trebui să fie responsabil acuși de bunăstarea lor.
3: Tare scurtă, când faci un copil, îți asumi că o vei crește.
0: Corect. Perfect, fără, de acord.
3: Sau cu ajutorul bunicilor. Dar, la fel, când faci copii și devii bunic, îți asumi că la un moment dat le avea nepoți.
0: Păi da, dar uite, și în afară se întâmplă lucrul ăsta și sunt bunici și nu le pasă să stea toată ziua, bună ziua, la cheremul copiilor să-și crească nepoții.
1: Foarte rău! Bunici de naturați. Există acest concept.
0: Andrei!
1: Părinții mei își văd de viață și au grijă de nepot, că așa vor. Uite, moderația este cheia. Pleacă cu el în vacanțe, mai stau și în weekend-uri dacă trebuie, sau pur și simplu dacă așa vor ei. În schimb, socrii nu au stat niciodată în 6 ani, dar nici în vacanțe nu pleacă. Deci unii le pot face pe toate și alții... Uite, asta cu dacă trebuie. Ramona, gândește-te puțin.
0: Păi, nu trebuie nimic, Andrei. Ai o viață, ți-o faci cum vrei tu.
1: Da, dar ascultă-mă până la capăt. Tu ai nevoie să aibă cineva grijă de copilul tău într-un weekend, da? Decât să dai 1000 de lei unei bone, sau cât se dă pe un weekend, nu prefer să vină să te ajute un părinte?
0: Păi și nu mai dai mai bine părintelui măcar un 500 de lei? De ce trebuie să facă lucrul ăsta benevol,
1: eu
0: așa, pe muncă gratuită?
1: Bani de la copilul
0: meu. Mă, Andrei, ne întoarcem în câteva minute, pentru că primim în continuare foarte, foarte multe mesaje și cred că mai poate fi dezbătut puțin acest subiect, mai ales că vin și perspective noi, așa că ne întoarcem în câteva minute. Hai să ne mai certăm, Andrei! Hai!
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei.

0: Atenție, prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: asta le zic eu. One in a million, bunicii care se implică și au grijă de nepoți.
1: 20 de minute a mai rămas din ora 8. S-au făcut 40 de minute de când ne certăm eu cu Andrei pe subiectul acesta. Vorbim, dacă ați deschis radiourile mai târziu, vorbim despre obligativitatea bunicilor de a se implica în creșterea nepoților. Pentru că la noi se propagă ideea aceasta cu viteza luminii că bunicii sunt obligați să-și crească nepoții. Eu nu sunt de acord, pentru că mi se pare că dacă au ajuns la o vârstă, ar trebui să se bucure și ei liniștiți de pensie. Și dacă își doresc realmente să se implice ei, dar pentru că vor, nu la cheremul părinților toată ziua, bună ziua, ok.
0: Da.
1: Dar nu cred că trebuie să fie contractual implicată chestia asta cu creșterea bunicilor odată ce ai adus copii pe lume.
0: Nici eu nu cred că trebuie să fie contractual, dar părerea mea este că atunci când se implică, îi ajută și pe ei, pentru că un copil mic, tu bătrân în vârstă fiind, te ajută să rămâi activ, să-ți ai mintea limpede.
1: Poți să rămâi limpede, activ și să te joci.
0: Nu, dar poate te ajută un nepot la fel de mult cum te ajută o integramă, de exemplu.
1: Mă îndoiesc. Așa, bună dimineața, Alexandra din Timișoara. Părinții mei au stat în țară până s-a născut pitica. În momentul în care vin în țară, recunosc că profit. Soacra ne ajută, apelăm doar în cazuri extreme, dacă se poate, atunci nu abuzăm, bineînțeles.
0: Ok, până să am copii eram de aceeași părere cu Ramona, ne scrie cineva. Acum că am copilul, pot să spun că cel mai bun lucru după lumea asta este să ai niște bunici care își doresc să se implice.
1: După lumea asta?
0: Da, așa a scris. Din lumea asta. E o binecuvântare pentru noi să putem ieși în liniște la o cafea o dată pe săptămână. Viața ți se schimbă complet și aș da orice să am bunici care să se implice în viața noastră sau pur și simplu să-mi aducă oale de ciorbă. Ramona, dacă vei face un copil, vei înțelege.
1: Păi da, mai pornești și de la mindset-ul cu care pleci în viață. Când o să fac copil, mentalitatea mea o să rămână aceeași. Nu vreau să o deranjez pe femeia aia. Dacă ea vrea să vină să mă ajute, bine. Dacă nu, papui și la revedere, nu o să îi transform viața în funcție de nevoile mele. Că asta spun. E ca asta, n-ai copii, nu poți să-ți dai cu părerea. Ba da,
0: știi ce
1: că știu
0: să...
1: care este mentalitatea mea în general și ce-mi doresc de la viață.
0: Știi ce crezi că poate să se întâmple? În momentul în care ai copil, rămâi cu foarte puțin timp pentru tine și tocmai de aceea accepți orice ajutor îți este oferit și te gândești ce bine ar fi să mai am pe cineva care să mă ajute.
1: Păi da, mă, Andrei, accepți ajutorul, nu impui cuiva să te ajute. Asta zic, dacă e și îmi permit, o să chem o bonă. Nu o să îi stric, spre exemplu, vacanțele mamei mele și nu o să o oblig pe ea să vină să mă ajute sau să mă supăr pe ea că poate n-are chef sau timp să vină să mă ajute.
0: Da, hormonii de mamă te pot da peste cap și să nu mai faci lucruri, să faci lucruri pe care nu credeai vreodată că o să le faci. O să zici, ce bine ar fi fost să mă ajute cineva. Îmi doresc să mă ajute cineva și ajungi la, de ce nu mă ajută cineva? Înțelegi? S-ar putea să devii nervoasă pe chestia
1: asta.
0: Aoleu,
1: ce încăpățânată ești, Ramona. Păi cu ce sunt încăpățânată? Pentru faptul că știu ce vreau să fac cu viața mea. Eu vorbesc despre cum o să-mi trăiesc eu viața. Asta nu înseamnă că vin să vă spun vouă că e greșit pe faptul că apelați la bunici. Faceți ce vreți.
0: Mor pe ăștia,
1: bunicii voștri.
0: Mor pe ăștia care fac copii și îi lasă la bunici să se plimbe toată ziua. Eu care am fost în weekend la mare cu nevastă mea lăsând copilul la bunici.
1: Uite, ia-i cu tine, frate.
0: Ia-i cu tine, frate. Păi aia nu-i vacanță, frate. Unde se iau copilul? S-a îngrijă de el în alt oraș niciodată.
1: Păi da, de ce luați lucrurile atât de personal? Uite, continuă discuția. Doamne ajută să te văd cu copil. Și o să-l fac și o să vezi că nu o să apelez la bunici, o să vin să-ți cer ție ajutor, uite, o să-ți iau ție bunicii să-mi ajute pe mine să-l cresc.
0: 22 iunie, ora 43, a zis acest lucru, notați-l în calendar să-i scoatem ochii ulterior.
1: Trebuie să punem lucrurile și în perspectivă. Dacă noi avem 3-4 fațe, asta înseamnă că bunicii vor avea 7-8 nepoți. Ce fac oamenii aia atunci? Corect? Na! Sau dacă faci, uite, ești adisână, ai adus pe lume 13 copii, ce fac bunicii ăia? Ai că le mai trebuie încă o armată de bunici.
0: Să-l ai pe adisână ca ginere, ce te faci? Încotro apuci.
1: Pe principiul acesta, nici copiii nu sunt obligați să aibă grijă de părinți la bătrânețe, nu?
0: Da.
1: Nu sunt obligați.
0: Da, nu sunt.
1: Nu există niciun fel de obligativitate în viața asta. Fiecare face și așterne lucrurile în viață așa cum dorește și cum este mai bine ție.
0: Da, vrei să vă...
2: Hai bine dimineața, bunicii mei sunt Valea și Neața. Eu sunt Banat. Eu dacă vreau să mă duc la munte, să mă cazez la ei, ușa lor e închisă. De 18 ani nu mai deschid ușa. Ce la niciun nepot. Deci hai să nu dăm că bunicii obligați, bunicii neobligați. Depinde și de cum au ei mentalitatea bunicilor. Că sunt unii bunici care pur și simplu se rup de familie, de nepoți, de stănepoți. Și văd că mesajele mele nu apar.
1: Uite că a apărut. Cum să nu
0: apară, domnule?
3: Păi, sunt Marius din Ploiești.
1: Bună, Marius din
3: Ploiești. Și am și un nepot de 5 ani.
1: Așa.
3: Și nu sunt obligat de absolut nimeni, nici de copiii mei, nici de nimeni. Și vreau să-mi cresc așa cum trebuie să fie crescut. Fără nepot nu pot să trăiesc. punct. Ce restul, drăguț? Cine zice că e obligat, nu e nicio obligație.
1: Asta zic, nu trebuie să fie obligație.
3: Să stai cu nepotul, stai, dacă nu, nu. Vă pup și vă iubesc și muzica bună.
1: Hai, Doamne ajută, mulțumim,
0: mulțumim
1: frumos.
0: Mulțumim frumos. Oare ar trebui să facem mâine aia cu au copiii obligativitatea de a avea grijă
1: am
0: de părinți?
1: Putea, am putea, am că, putea să dar facem. Aici văd că picăm puțin de acord.
0: Neața, eu sunt bunică. Nepoțelul mi-a fost lăsat de mamă, care nu l-a mai vrut.
1: Adică de nora ei.
0: Acum este o bucurie în viața noastră, dar viața ne-a fost dată peste cap total. În situația asta am fost obligați. Aveam alte planuri, dar ne-au fost date peste cap, dar să fim sănătoși, ne scrie o doamnă.
1: Și a și completat ulterior cu faptul că este mic și că e destul de complicat, mai ales că are probleme acum cu răbdarea, că n-are și ea o vârstă și este nevoită să crească, să o ia de la capăt, să crească încă un omuleț.
0: Orice ar fi, faceți foarte, foarte frumos, doamnă, și vă felicit pentru asta.
1: Uite, bună dimineața, Ramona și Andrei. Eu am 21 de ani, nu am copii, cred că dacă faci un copil, trebuie tu ca părinte să ai grijă de el, nu bunicii. Uh-huh. Mi se pare că dacă bunicii vor și își pot ajuta copii, sigur, dar nu sunt obligați să stea cu nepoții. Da, hai să închem aici.
0: Tânără ca Ramona, nu-ți dai seama încă, dar...
1: Cred că următoarea ar putea să fie concluzia.
0: Da.
1: Nimeni nu este obligat să facă absolutamente nimic. Lucrurile trebuie să vină din pură voință. Uh-huh. Și n-ar trebui să ne supărăm pe oameni că aleg să-și trăiască viața așa cum doresc ei și așa cum consideră ei. Că ne sunt bunici, că ne sunt frați, că ne sunt colegi, habar n-am.
0: Auzi.
1: Fiecare face ce vrea cu viața lui și atât. Asta nu înseamnă că trebuie să ne supărăm.
0: Dar frumos să-ți ajungi și copiii, nu? Că nu au cerut ei să vină pe lumea asta.
1: Bă, da, este strict alegerea ta.
0: Este, dar e frumos să ajuți și copilul.
1: O fi frumos, nu știu, uite, eu, spre exemplu, am pe taică-miu care nu m-a ajutat. Da, pot să-l judec pe om? Dacă atât a știut el, ce să fac acum?
0: Ai vrea să-i transmiți un mesaj tatălui tău în momentul
1: poate
0: ăsta?
1: Poate ora următoare, Andrei. Bine. Că vreau să vorbim și despre subiectul acesta. Vă mulțumim foarte, foarte frumos pentru mesaje. Sunteți niște păpu drăgu și ne întoarcem în câteva minute. Vă zicem care nu sunt răspunsurile la Te caută banii. Rămâneți cu noi. Radio

0: serios este...
1: Pâine prăjită. Pâine prăjită sau coaptă, răscăită cu cuțitul.
2: Râșcăită, mă.
1: Râșcăită.
2: Nu este
1: răscăită
2: cu cuțitul, nu este nimic dat pe

0: se numește, fâs-fâs.
1: Fâs-fâs, un puf așa? De fâs-fâs. Sare în solniță.
0: Nu este nimic, da, din lucrurile acestea. Și pe lângă asta, v-am mai adus un indiciu foarte important ora trecută. Vi-l mai spunem încă o dată, ca să rămână acolo, da?
1: Da, legat de gât în Europa,
0: liber în restul lumii. Ăsta este indiciul de astăzi. Indiciul care ar putea să vă aducă 800 de euro. Dacă încă nu v-ați înscris, faceți-o acum. www.radioimpuls.ro.
1: Pe site.
0: Pe site, acolo intrați. La Te caută banii și noi ne întoarcem în câteva minute să căutăm împreună piesa de la nouă.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: impuls. 0754222999, ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru a alege împreună piesa cu care începem ora următoare. Și săptămâna aceasta ne duelăm în piese de grătar.
1: Oh, ce frumos!
0: Da, mi s-a părut.
2: Punem paie pe foc în dimineață.
0: Punem cărbunele pe foc, adăugăm și o bucată de slan acolo și venim cu muzica. Atât ne-a mai rămas de făcut. Deci avem piese pe care ar trebui să le ascultăm la grătar. Cine a câștigat săptămâna trecută?
2: Tu ai câștigat săptămâna trecută?
0: Eu am câștigat săptămâna trecută, înseamnă că eu vin cu propunerea. Piesa mea este, dacă tot am fost în Grecia în weekend, am venit cu ceva grecesc care merge numai bine desfârâită, micii, este bună piesa, da? Constantinos Koufos, Metro Antistrofa, ai propunerea mea.
2: Da, vă rog, votați-o pe Ramona la 0754-222-999.
0: Ia zi, Andrei, tu?
2: Am o piesă de grătar și totodată este o piesă nouă apărută.
0: Așa.
2: Se numește Party Minimal.

0: 0754222999 și spunem alo, bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața.
2: Neața, Calimera, da. Sau bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Așa, deci mergi cu mine.
1: Da, da.
2: Mulțumesc frumos,
0: Stepu. Doamne, maica domnului, dar de ce? Alo, bună dimineața.
3: Neața frumos și Cristi de la Doamnă.
2: Neața, Cristi. Calimera sau bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Haideți, mă, nu vreți Calimera niciunul? Nu vă mai place Grecia?
2: Mersi frumos, Cristi, te pup.
0: Omuleu, doamne, nu? Sunt șocată. Alo, bună dimineața. Calimera?
1: Alo?
0: Calimera, sper.
1: Calimera, Calimera.
0: Calimera, Calimera. Saganaki. Te pup, mulțumesc foarte frumos. Hai încă două voturi. Alo? Alo?
2: Alo?
0: Alo? Alo?
3: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Răzvan din Târgu Mureș.
0: Bună, Răzvan, Calimera.
3: Calimera, Calimera, Calimera, Calimera, Calimera, Calimera, Calimera,
2: Calimera, Calimera, Calimera, Efaristo. În momentul ăsta.
0: Efaristo. Alo, bună dimineața. Alo.
4: Alo, bună dimineața.
0: Hey. Bună dimineața.
4: Astăzi plătești cu Ramona.
0: Îți mulțumesc, oh. De frumos.
2: Of, nu sunt deloc trist. Sunt foarte bucuros și eu aș fi votat.
0: Mulțumesc foarte frumos pentru această victorie. O să ascultăm în câteva minute această piesă absolutamente superbă. Așa că puneți mititei pe grătar până una alta. Trebuie să punem și noi știrile aici pe grătar, că sfârâie. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Caterina Boariu. Neața, Caterina!
5: Bună dimineața! Bine te-am găsit la știri! Partidul Social Democrat anunță că susține vestirea guvernului Veștea și participarea la noua majoritate parlamentară. Socialdemocrații spun că își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și propun să preia nouă ministere plus secretariatul general al guvernului. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Autoritățile din Grecia avertizează turiștii după ce mai multe persoane au ajuns la spital în urma mușcăturilor provocate de peștele iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele din jurul insulelor. Specialiștii spun că peștele înoată foarte aproape de mal și avertizează că extinderea acestei specii ar putea afecta grav ecosistemele marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Dua Lipa și Caleb Turner le-au oferit fanilor imagini de la cea de-a doua ceremonie de nuntă organizată în Palermo, Sicilia. Artista a publicat pe rețelele de socializare fotografii din timpul petrecerii însoțite de mesajul Domnul și Doamna. Galeria cuprinde momente romantice ale cuplului, dansul mirilor și momentul în care cei doi deschid o sticlă de șampanie. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos, Caterina. Ia uite aici, Andrei.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Răscăială. E răscăială, domnule.
0: Ce sunt cu răscăiala? E râșcăială. Ești răscăit tot astăzi, Andrei.
2: Nu mai răscăiți.
0: Bună dimineața,
2: aici.
0: Vă zicem din nou, măi frumoșilor și minunaților. Avem 800 de euro. 800 de euro pot fi ai voștri dacă ne spuneți cum a fost produs sunetul misterios pe care l-am auzit puțin mai devreme împreună.
2: Da, nu e fermoar.
0: Dar, nu, nu este fermoar, dar avem înainte de orice muzică de grătar. Și uite, ne spune un ascultător de-ai noștri: eu dau berea la grătar pe muzica Ramonei. Vă mulțumesc foarte frumos pentru victorie. Începem săptămâna cu Constantinos Kufos, Metro Antistrofa. Să înceapă petrecerea.
2: Maestre! Get up, get up, get up, get up, get up.

0: început săptămâna frumos. Doamne ajută că am câștigat eu, dar este și mâine o nouă zi în care putem să ne batem în piese de grătar. Dacă aveți propuneri, să știți că noi le așteptăm, suntem foarte deschiși.
1: Bineînțeles, mâine am o manea.
0: Playlistul nostru, te rog, încetează.
1: De care ce? Din? Ți-am făcut poftă?
0: Încetează, că deja îmi imaginez cum se deschide portbagajul de la Dacia 1310, în care am stat înghesuiți 3 sau 4 copii în drumul spre grătar și cum de acolo rămâne o boxă, acolo rămâne o boxă și se audă urlămanele la grătar.
1: Uite, nu se mai fac grătare ca înainte.
0: Asta făcea taică-miu când mergeam la grătar. Avea Dacia asta și mereu avea acolo în portbagaj o boxă. Și l-am pomenit pe taică-miu pentru că ieri a fost Father's Day. Și am văzut, este această sărbătoare internațională care celebrează tații din lumea întreagă și am văzut că a început să fie preluată ușor-ușor și de către poporul nostru.
1: Așa,
0: pentru
1: da.
0: Pentru că am văzut foarte multe fete care își lăudau tații pe Instagram.
1: Deși la noi legal se sărbătorește în a doua duminică din mai.
0: Da.
1: Am înțeles. Da. În lume, în foarte multe țări, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, se sărbătorește în a treia duminică din luna iunie.
0: Da.
1: Adică ieri.
0: Ieri.
1: Ei zici și tu la mulți ani tatălui tău?
0: Nu, că eu am fost plecată. Și de ce să-i spun?
1: Ah, că a fost ziua lui. Uite,
0: 0754-222-999. Dacă aveți, suntem curioși, vrem să vă știm dacă aveți mesaje pentru tații voștri. Poate vreți să le mulțumiți, poate vreți să îi certați, poate vreți să le spuneți lucruri pe care n-ați avut niciodată curajul să le ziceți. Și noi putem să fim intermediarii voștri, să le transmitem mesajele voastre, să le trimitem în eter. 0754-222-999, v-am zis, puteți trimite mesaje scrise sau audio. Andrei, tu ai vreun mesaj pentru tatăl tău? Adică dacă ar fost să-l iei scris ieri?
1: Nu i-am scris ieri, dar a fost ziua lui joia trecută, dacă ți-aduce aminte, că i-am zis la mulți ani pe radio.
0: Da.
1: Cam tot ce am avut de spus tatălui meu, i-am spus.
0: Așa,
1: știi că ți-am mai povestit că am avut o copilărie în care el aplica pedepse corporale, fizice.
0: Da.
1: Și am zis recent, acum câțiva ani, zic, bă, să știi că nu mi-au făcut bine și nu cred că m-au ajutat. Și așa? El mi-a zis, dar nu este adevărat că ți-am făcut așa,
0: adică,
1: ceva.
0: Adică ai negat totalmente exact. Ceea ce îi spuneai tu.
1: Exact. Și îi spun și acum ce am zis și atunci și zic, poți să zici doar îmi pare rău,
0: și
1: atât am putut. Și a zis, n-am de ce, că nu așa s-a întâmplat. Așa a zis. Și am lăsat-o ca el, am trecut peste, suntem foarte buni prieteni acum.
0: Nu te râcăi așa puțin acolo pe sufletel faptul că nu ți-a dat un dreptate pic. Nici în al 12-lea ceas?
1: Un pic.
0: Păi
1: dar am trecut peste.
0: Cu asta,
1: păi m-am împăcat cu ideea că, bă, alea au fost timpurile,
0: da?
1: Că nu mă ajută să rămân supărat și că asta este atât s-a putut.
0: Uh-huh.
1: Și că măcar știu eu că nu o să duc mai departe acest principiu de parenting.
0: Foarte bine, felicitări, da. Andrei, pentru maturitatea de care dai dovadă.
1: Mulțumesc.
0: Am avut și eu această discuție cu tatăl meu, în care i-am spus ce am avut pe suflet și mi s-a...
1: Asta când?
0: În urmă cu vreo 2 ani, cred că atunci s-a întâmplat, când am decis să-și întrerup legătura cu el, pentru că au fost mai multe episoade în viața noastră, în relația noastră, care oricum era destul de superficială, pentru că nu s-a implicat în adevăratul sens al cuvântului niciodată. Așa, am avut mai multe episoade în care am încercat să rămân în relația asta paternă.
1: Da.
0: Așa, pentru că m-am dat seama, adică eu am gândit la vremea respectivă în felul următor, băi, omul ăsta poate n-a fost pregătit să fie tată, n-a știut cum să fie, atât a putut, aia e, măcar e aici. În schimb, a venit o perioadă în care încerca să-mi impună mie niște idei de-ale sale. Am avut și niște contre pe diferite subiecte politice, religioase, spirituale, emoționale și alte cele. Și eu sunt genul de om care, contrar aparențelor, că par încăpățânată, pentru că îmi susțin punctul de vedere cu vehemență, dar sunt deschisă către a-mi lărgi orizonturile și pot să accept punctele de vedere ale celorlalți atât timp cât sunt exprimate frumos și cât, atât timp cât nu simt că încerc să mă convingi de faptul că adevărul tău este cel suprem.
1: Ok. Pe mine mă blochează de 3 ori pe săptămână pe WhatsApp, vă zic. Dar, mă rog, continuu.
0: Așa. Și date fiind condițiile, i-am zis nu cred că mai are rost să mai vorbim pentru că nu ai aport în viața mea. Doar vii și încerci din când în când să te mai încerci cu mine. Și mai și supărat atâția ani, am încercat să-ți găsesc justificări de fiecare dată, dar în momentul acesta mai mult îmi faci rău și mă stresez, așa că nu văd sensul. Și a rămas așa, adică nu cred că își dorește nici el neapărat să fie în viața mea, că altfel mă gândesc că ar fi lăsat puțin de la el, știi?
1: Deci tu te-ai dus la el să-i zici,
0: da,
1: ia zi-mă,
0: da.
1: Îți pare rău?
0: Da, a zis că nu, că n-are de ce să-și ceară scuze, aceeași reacție.
1: Okay, okay.
0: Ba chiar mai mult de atât că el a făcut tot ce a putut. Și eram gen, unde? Tot ce s-a putut e cu noi în încăpere.
1: Ah, ok.
0: Da, și acum chiar mi-a zis maică-mea acum că i-a scris că nu i-a răspuns la mesajul de la mulți ani. Că mi-a scris în weekend de la mulți ani, dar n-am răspuns nimănui, că am fost plecată.
1: Dar ai văzut mesajul?
0: Da, dar n-am
1: și
0: răspuns nimănui. La mulți ani.
1: Atât?
0: Da.
1: Nici eu nu-mi pare
0: adică, rău. Adică, nu. Este o relație destul de rudimentară, asta zic. Da. Nu văd, nu-i
1: câți
0: văd
1: ani ai tu acum?
0: 34.
1: Am crezut că o să zici 35.
0: Păi, stai că de acum încolo mai las puțin să se așeze vârsta asta și după aia vă spun că am 35 de ani. 0754222999, dat fiind faptul că ieri a fost ziua taților, vrem să știm dacă aveți mesaje pentru tații voștri. Poate vreți să le mulțumiți, poate asemeni mie și lui Andrei vreți să vă vărsați ofu. Noi suntem aici pentru a le da mai departe. Însă, înainte de a trece la mesaje, pentru că este luni, am și eu o piesă nouă pentru voi.
1: Scoate-o.
0: Vine de la Emma, se numește Inimă Împiedicată și sună foarte bine. O auziți pentru prima dată aici, în Brigada de Vreme, pe Radio Impuls, pentru că aici aveți cea mai bună muzică, neața.
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: vreme. Every morning. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Radio Impuls. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Miracean, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: bună dimineața! Vă zicem din nou, 22 de minute au trecut din ora 9. Vorbim despre tați. Pentru că a fost ziua tatălui ieri și na, poate unii n-am fost norocoși să avem o relație extraordinară cu tații noștri, alții pe de cealaltă parte poate au avut tații drept cei mai buni prieteni. Uh-huh. Și este cazul unei ascultătoare, cred, dacă nu mă înșel, nu? Bună dimineața, dragilor! Tata este tata, prietenul meu cel mai bun, omul cu care pot vorbi orice, îl iubesc și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine.
1: Da.
0: Pe de cealaltă parte, frumos, avem pe altcineva care ne întreabă: voi v-ați cerut vreodată iertare că ați meritat bătaie?
2: Uite, te-ai gândit la asta? De...
0: Băi, nu, cred că aici este și greșeala noastră.
1: Da, da, uite, vezi că era vorba aia părinților, da, dar nici tu nu ești cu minte.
0: Da, da, da, corect.
1: Nici tu nu ești cu minte. Tată, abia acum, de când am și eu copiii mei, am înțeles de ce munceai până târziu și de ce erai mereu obosit. Îți mulțumesc că nu ne-a lipsit nimic. Ești eroul meu, chiar dacă nu ți-o spun des, ne scrie Marius din Pitești.
0: Ce frumos, Marius, da. Bravo, ai fost norocos. Ea spune doar atât: tata, am reușit, mi-am cumpărat casa aia de care vorbeam noi doi pe prispă, știu că mă vede de undeva de sus și sper că este mândru de mine.
1: Ce frumos! Tată, ai avut dreptate cu absolut tot ce mi-ai spus la 18 ani și eu am crezut că sunt doar sfaturi bătrânești. Mi-au trebuit 10 ani să înțeleg, dar promit că te ascult de acum înainte, îi zice Alina din Iași.
0: Așa, avem pe altcineva care spune, îi transmite tatălui că ar trebui să lase mândria și să mai sune și el din când în când. Știu că ți-e dor de mine, nu trebuie să aștepți mereu să am eu timp.
1: Da, destul de cinstit. Da. Ia uite, și zice cineva, dacă aș mai putea să-i transmit un mesaj, i-aș spune că încă am în mașină un stick cu muzica lui veche și că o ascult de fiecare dată când mi-e dor de el. Și mi-e tare dor de glumele lui, ne scrie Elena din Constanța.
0: Și pentru că sunt foarte mulți oameni în situația aceasta în care poate că și-ar dori să mai vorbească cu tații lor, dar nu se mai poate, ne-am gândit să vă lăsăm cu o piesă absolutamente superbă. Vine de la F. Charm cu Caitlyn, se numește Tata și o ascultăm chiar acum în Brigada de Vreme. Hai, bună dimineața și felicitări tuturor taților care au știut să fie tați!

0: Neața, povestea mea despre relația cu tatăl meu este mai complicată. Pe scurt, am trecut curând printr-un divorț, iar fostul meu soț a avut grijă să mă denigreze în fața tuturor, inclusiv a tatălui meu. L-a manipulat atât de tare încât într-o ceartă, tatăl meu m-a dat relelor. Mi s-a părut foarte urât din partea lui și de atunci am decis că nu vreau să mai conving pe nimeni de nimic, inclusiv... Aici intră și tatăl meu. Nu mai vreau să cerșesc ceva ce ar trebui să-mi ofere tatăl meu, și anume susținere, compasiune, înțelegere, că doar sunt fiica lui. În concluzie, de atunci nu mai vorbesc cu tatăl meu, cu toate că aș vrea să-i spun multe. Dar nu mai am putere să țin piept și lui, pe lângă fostul soț. PS, mai am un frate care la fel nu vorbește cu el, ne pupă Raluca. Îți mulțumim foarte frumos că ai împărtășit această poveste cu noi, Raluca. Și ne pare rău că... a trebuit să simți asta, lipsă de sprijin și judecată din partea tatălui tău, cel care ar fi trebuit să fie alături de tine, copilul lui.
1: Da.
0: Dar felicitări pentru curajul de a lua această decizie de a-ți face bine.
1: Felicitări și încă o dată mulțumim că ne-ai scris. Eu un respect maxim pe tatăl meu, ne scrie o ascultătoare, pentru că atunci când eram mică mă certam foarte des cu el și nu îi înțelegeam punctul de vedere. Dar acum că sunt și eu părinte, îmi dau seama că mi-a vrut doar binele tot timpul și pentru asta îi mulțumesc și îl iubesc maxim.
0: Mihaela ne spune, Doamne, ce mi-ați făcut cu piesa aceasta, nu-l mai am pe tata, îmi lipsește enorm, am muncit o viață să crească 12 copii. Imaginează-ți 12 lucrul copii. Acesta, da.
1: O echipă de fotbal și un pic mai mult.
0: Puțin mai mult de atât. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem în câteva minute cu Te caută banii, dacă The încă ring. Nu v-ați înscris, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: benzină îți cumperea cu 800 de euro? Și e nevoie.
1: Mă ții, să tot ții două plinuri.
0: Oho, cam, mă rog, acum depinde ce mașină ai. Că mi-a zis o prietenă că plinul mașinii iubitei ei, iubitului ei, costă 900 de lei.
1: 900 de lei? Aha. Mă, dar cât are 100 de litri?
0: Are mașină de aia de curse.
1: Are 100 de... Păi, da, știu, dar totuși. 100
0: da,
1: de
0: da.
1: Litri?
0: Da, da. Mă rog, hai să lăsăm prostiile, că nu noi luăm banii, ci unul dintre cei care s-au înscris pe radioimpuls.ro și...
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Și avem deja două norocoase pe fir, le caută banii de la prima oră așa, așa extras calculatorul.
1: Prima pe care o caută banii este Dorina. Te pupăm, Dorina, bună dimineața, ce faci?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Dorina!
3: Puțin răcită.
0: Ce drăguț, dar cum despre mi se stai în pat?
1: Puțin răcită, a zis.
3: Puțin răcită.
1: Oh, ți-ai luat medical sau...
3: Am copii.
1: Ai copii.
3: Cred că de asta am răcit.
1: Cel mai probabil. Că și eu, după ce am avut copil, am realizat, bă, imunitatea mea nu era atât de bună, doar că reușeam să mă oferesc de copii care îți strănută în gură.
0: Dorina, fii atentă că s-ar putea ca ceea ce se întâmplă acum să nu-ți facă bine. Că avem niște bani gheață pentru tine. 800 de euro. Ar putea să te și încălzească puțin.
1: Glume de tată, cred că de-aia s-a certat Ramona cu taicăsu, care avea cele mai bune glume de tată și Ramona a câștigat de fiecare dată.
0: Ah, Dorina, ai prins sunetul?
3: Da.
0: Și ai auzit și care nu sunt răspunsurile corecte?
3: Este sunetul de vineri, nu? Sau altul?
0: Este același sunet, da, de 7 zile avem același sunet.
1: Da,
0: dar cine
1: același.
0: Interesează pe noi este dacă ai prins momentele de mai devreme din puțin mai devreme din emisiune, când am spus ce nu este.
3: Da. Nu-i
1: nimic, lasă că le mai luăm la rând odată. Indiciul de astăzi, vreau să ți-l ofer, este legat de gât în Europa, dar liber în restul lumii.
3: Pot să zic?
0: Da, te rog, te ascultăm.
1: Oricând, te ascultăm.
3: Cred că este râșcăit.
0: Râșcăit de?
3: Râșcăit de... Asta nu știu.
0: Trebuie să ne dai un răspuns cât mai complet.
1: Trebuie să fie râșcăit de ceva.
0: Cineva ne-a spus că este pâine prăjită, râșcăită cu un cuțit.
3: De hârtie?
1: Râșcăit de hârtie. Ok. Ăsta este răspunsul final?
3: Cred că da.
1: Lasă-mă să-l introduc în sistem, Dorina.
3: Nu sunt sigură, dar...
0: Dorina, din nefericire, răspunsul tău este greșit, ne pare rău, îți mulțumim că ne asculți și baftă în sănătoșire grabnică, da? Baftă cu copiii.
3: Mulțumesc mult!
1: Te pupăm,
0: te pupăm,
1: Dorina!
0: Zi minunată să ai! Dar ghinionul Dorinei înseamnă șansă pentru Anca. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ce faci,
0: Anca? Anca?
4: Bine, mulțumesc, sunt la servici.
1: La serviciu.
0: Oh, deja harnică!
1: Oare te-ai consultat și cu colegii tăi? Ați ascultat împreună sunetul misterios?
4: Da.
1: Ai ascultat variantele care nu sunt adevărate, pe care le-am tot citit noi? Cam zis și nu...
4: Cele neadevărate și indiciile tot.
0: Deci ai fost pe fază. Practic, tu ar trebui să ne dai un răspuns corect și să ne iei cei 800 de euro în momentul acesta.
1: Da.
0: Crezi că poți face asta, Anca?
4: Să dea domnul.
0: Mamă, mi-am făcut Sfânta Cruce pentru tine, ca așa să-ți ajute bunuțul, te ascultăm.
4: Deci, după indiciul de astăzi,
0: da.
4: Eu zic că este o sticlă de suc. Pentru celelalte indicii, este un tonomac care este un tonomac cu sucuri,
1: okay.
4: În care bagi banii și ți-i dă înapoi. Și este acel sunet de în care bagi banii și ți-i dă înapoi.
1: Păi, zi-ne pe ce mergi tu.
0: Exact, care este varianta finală de răspuns?
1: Ce anume, ce acțiune a produs sunetul misterios? Asta căutăm noi. Asta vreau
4: când
1: să...
4: bagi banii în tonomatul cu sucuri,
1: așa.
4: Și ți refuză și ți-i dă înapoi.
1: Când bagi banii în tonomatul cu sucuri, ești refuzat și ți-i dă înapoi? Îl introducem în sistem și pe asta. Anca?
4: Da.
1: Ia să vedem.
2: Continuă. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ne pare foarte rău, Anca. Te pupăm să
4: nicio problemă. Mă bucur că am intrat în legătură cu voi.
0: Ce drăguț, îți mulțumim.
1: Te pupăm.
0: Spune-le colegilor să se înscrie ei, că împărțiți banii dacă e să câștigați.
4: Da.
0: Te pupăm și minunată să ai. Pa, pa. Da, uite, răspunsul greșit al Ancăi este trecut acum pe această listă cu răspunsuri greșite. Ce am aflat astăzi este că nu este râșcăit pe foaie de hârtie.
1: Nu este răscăit. Chiar pare mai greu cu tot cu indicii, ne scrie cineva. Gata,
0: așa,
1: hai, scoatem indiciile.
0: Și nu este nici ce a spus Anca mai devreme, un tonomat cu băuturi în care bagi banii și aceștia sunt refuzați și dați înapoi.
1: Dar e asta, că ne-a scris Andreea. Răspunsul corect este un ATM. Andreea, te-am prins că nu ne-ai ascultat, că am mai zis odată că nu este ATM.
0: Da, mă duc la ATM, scot un teanc de cash. Puteți scoate un teanc de 800 de euro dacă o ascultați pe Andreea Remețan, pentru că premiul se mută în 3 ceasuri bune imediat după ora 10. Până atunci rămâneți cu urechile pe noi și, uite, pentru că suntem noi așa cu copii drăguți, vă mai dăm sunetul odată.
1: Mai dă-l odată!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: E răscăit toată ziua,
0: domnule. Nu este niciun răscăit. Cetează. Revenim în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi.

0: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: puțin de 6 minute am mai rămas din ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul să ne luăm tălpășița, să mergem și noi fiecare la căsița lui
1: să
0: și
1: să lăsăm...
0: Să răscăim
1: către casă.
0: Mi-este teamă de faptul că acest cuvânt inventat de Andrei ar putea să devină un cuvânt în adevăratul sens al cuvântului, că, cum spunem acum, eclere în loc de ecreruri, vom spune și răscăim în loc de râșcăim.
1: Un verb care sună cumva mai cu sens. Să răscăim în tihnă.
0: Ok.
1: În dimineața asta. Și vom răscăi și mâine de la ora 7.
0: Să vezi ce răscăi Andreea în următoarele trei după un câștigător la Te caută banii. Bună dimineața, Andreea.
2: Bună dimi. Măi, 800 de euro.
1: Da.
0: Ce-i faci acum cu 800 de euro?
2: Aș lua doar două bilete de avion cu low costul, fraților, pentru că s-au scumpit atât de mult biletele de avion, încât cred că vara asta o să o petrec în București și o să plâng. Atât o să fac.
0: Du-te și tu cu trenul până acolo, de acolo iei tren către altă destinație și tot așa. Ia-ți un, fă un city break din ăsta.
2: De aceea, mai lung. Ceva împotriva mea să iau trenul.
0: De
2: să
0: mor trenul?
2: De cald. Păi tu nu știi că vara la noi cu așa. Trenul mor de cald și iarna mor de frig?
0: Nu e adevărat. Vezi că nu e. N-ai mai mers de foarte mult timp cu trenul.
1: Da, mi se pare că ești răscăiată că s-au schimbat condițiile, așa că...
2: Unde ai mers tu cu trenul și ți-a fost bine?
0: Vara este prea frig, literalmente, dau ăla în blană, aerul condiționat în blană și iarna transpiri. Este, ei nu au...
2: Mă, dar e bine vreodată?
0: Nu.
2: E vreodată bine? Păi și atunci
1: de ce
2: să
1: merg cu trenul? Plângem. Asta e. Putem să înghițim un pic în sec și să acceptăm că se întâmplă și bune și rele, important e să fim sănătoși.
2: Ai sunat ca mamaie.
1: În momentul în care am deschis gura, mi-am răscăit sufletul. În momentul în care am deschis gura, habar n-aveam unde o să ducă. Așa că, de asta, m-am oprit la a fi împăciuitor cu toată lumea.
0: Ai suflet de influencer, că vezi, deschis gura fără să spui nimic și te duci într-o direcție.
1: Da, uite, lucrez la asta.
2: Acesta fiind spusă, eu îmi iau cei 800 de euro și fac de cap cu ei în câteva minute, în cele 3 ceasuri bune. Aveți un hint nou? Ceva
1: avem
2: care indiciul
1: nou.
0: Avem, da. Da.
2: Și cum sună?
1: Legat de gât în Europa, dar liber în restul lumii.
2: Oh my God!
0: Da!
2: Băi, atât de simplu!
0: Pentru noi, oamenii spun că este din ce în ce mai complicat.
1: Vezi că ne-au zis că mai rău le-am făcut.
0: Exact. Așa că baftă mult, Andreea. Cine știe, poate dai banii noi tot. Sperăm să nu, ca să-i dăm noi.
1: Da, nu-ți ținem pumnii, Andreea. Sperăm ca mâine să avem 900 de euro.
0: Da. Așa, vă mulțumim foarte frumos că v-ați început săptămâna cu noi în difuzoare. O să ne revedem, reauzim mâine dimineață de la ora 7. Noi am fost Ramona Dumitrescu și
1: Andrei Tudorache.
0: Și vă dorim o zi minunată în continuare.
1: Mâine,
0: hai?
1: 7 fix. Pupi, pa!

0: Caterina Boariu ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine te-am găsit la știri! Programul de guvernare și lista miniștrilor din Guvernul Vește au fost depuse la Parlament. Alina Gorghiu apare pe lista viitorului executiv ca vicepremier fără portofoliu. Premierul desemnat spune că noul guvern are ca priorități stabilitatea politică și măsurile urgente pentru economie. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi la Congresul Extraordinar. Liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Sistemul de pensii din Germania se pregătește pentru una dintre cele mai mari reforme din ultimele decenii. Propunerile Comisiei pentru pensii ar putea aduce mai mulți ani de muncă, contribuții suplimentare și reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată. Deocamdată sunt doar planuri, dar direcția schimbării este deja conturată și ar putea afecta milioane de oameni. O explozie a avut loc duminică în urma unui incident tehnic într-o zonă industrială din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Incidentul s-a soldat cu 54 de răniți și 18 dispăruți, a anunțat Ministerul de Interne de la Doha. Un parapantist a fost salvat după ce a rămas agățat la aproape 60 de metri înălțime cu parașuta prinsă de o macara în sud-vestul Chinei. Potrivit marturilor, bărbatul a rămas suspendat cel puțin o oră, iar operațiunea de salvare ar fi durat câteva ore. Imaginele cu incidentul au devenit virale pe rețelele sociale. Tot mai mulți milionari aleg să se mute în țări precum Italia, Grecia și Elveția, în timp ce Marea Britanie, Germania și Franța pierd rezidenți bogați. Potrivit unui raport, migrația acestora se îndepărtează de vechile destinații din Europa în favoarea unor state considerate mai atractive fiscal și mai stabile. Rețelele sociale explodează trendul peptidelor sintetice promovate pentru mușchi mai mari și recuperare rapidă. Doar că cercetătorii trag un semnal de alarmă. Pentru multe dintre ele nu există suficiente studii despre siguranță, iar efectele pe termen lung rămân necunoscute. Pe scurt, nu tot ce e viral e și sigur. Atât la știri, rămâi cu Radio Impuls.

0: 0725 422 2999. Primul care sparge gheața e Grațian.
1: Bună dimineața, Andreea. Hai că e luni, hai că e bine, hai că e un nou început, o nouă șansă. Te-am pupat și emisiune superbă continuare, stai. Noi te ascultăm aici, Diaspora, e cu tine.
0: Salutăm, Diaspora, ce frumos e mesajul ăsta. În

0: iron, brown eyes.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr?
1: Iubirea e sinonimă cu răbdarea, cât de frumos e versul ăsta.

0: dintre voi care va avea răspunsul corect, da, la întrebarea ce poate produce acest sunet misterios. Nu uitați că avem un nou indiciu legat de gât în Europa, liber în restul lumii. Dacă bănuiești ce ar putea să fie, te așteptăm să te înscrii pe radioimpuls.ro, după care ochii pe telefon, da, ca să vezi când te sună în baftă.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

fundit în apele din jurul insulelor grecești, înoată foarte aproape de mal și stă la mică adâncime, aproape de plaje, acolo unde, evident, sunt și turiștii. Mușcătura peștelui iepure poate provoca răni adânci și există turiști care au avut nevoie chiar să meargă la spital cu răni pentru a fi cusuți. Incredibil, dar adevărat. Dacă vedeți, apropo, cum arată peștele ăsta, eu zic că vă sare somnul la noapte, pe bune. Foarte ciudat. Oricum ar fi, grijă mare și vacanțe minunate, atât vă doresc. A, și urechea pe Radio Impuls în continuare, pentru că avem 800 de euro astăzi în programul meu la

săptămâni, iar în Germania a rămas timp de 8 săptămâni pe prima poziție. Sunt sigură că o cunoașteți și că o iubiți și că vă veți bucura să o ascultați chiar acum la Radio Impuls. Avem

0: Le aveți, desigur!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului,

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

You're amazing just the way you are. Asta îți spun și eu, ascultătorule de Radio Impuls. Și da, mulțumesc că ai ales să-ți începi săptămâna cu noi în difuzoare. Vorba aceea, după plâns vine râs, iar după soare vine furtună de data asta, da? Citesc că vremea rea a început să facă probleme în vestul țării, da? Vântul puternic, ploile torențiale și grindina.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 800 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

legat de gât în Europa, liber în restul lumii. Ce să fie, ce să fie? Țineți minte că răspunsul trebuie să fie extrem de clar, da. Clar, concis, minut.

0: misterios este...
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Așa ceva, chiar ne caută banii la Radio Impuls. O super sumă avem pusă în joc în acest moment, 800 de euro pentru un răspuns corect. Avem și doi ascultători pregătiți să intre în direct. Primul este Albert din județul Galați. Salutare, Albert!
1: Salutare, bună ziua!
0: Ce faci la ora asta?
1: Să fac, alerg cu munca.
0: Cu munca, păi hai că nu te țin foarte mult ca să nu, să nu se supere șeful pe tine.
1: N-am șef, eu comand, eu execut.
0: A, șmecherie maximă. Cum ar fi să mai câștigi și 800 de euro pe lângă faptul că ești propriul tău șef?
1: Ar fi perfect.
0: Ar fi perfect. Albert, ai prins indiciile, ai auzit sunetul misterios, ești cu temele
1: da,
0: perfect.
1: Aproximativ.
0: Perfect, păi te ascult. Care-i răspunsul tău?
1: Răspunsul.
0: Evident.
1: Ok, după părerea mea, e atunci când se răzuie lămâia pentru a face limonadă.
0: Se răzuie lămâia pentru a face limonadă. Măi, sună bine, sună răcoritor, sună de vară, în ton cu vremea. Hai să vedem.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mulțumim, Albert, te pupăm. Răspuns incorrect, succes acolo și spor să ai. Mergem în județul Cluj. Salut, Ioana.
3: Salutare.
0: Cineva e super fericită să intre în direct.
3: Da, sunt foarte entuziasmată.
0: Când te-ai înscris, Ioana?
3: Săptămâna trecută. Wow. Miercuri, joi.
0: Ok. Sperai să te sunăm în direct?
3: Speram, dar sincer nu credeam.
0: Hai, bine, iată. Asta s-a întâmplat chiar acum. 800 de euro pentru un răspuns corect pe care îl ascultăm chiar acum.
3: Eu cred că este o persoană care ronțe un morcov.
0: Ioana, ai prins lista cu răspunsuri greșite?
3: Nu, am căutat-o, dar n-am găsit-o.
0: Ideea este să ne asculti non-stop, pentru că din când în când mai dăm răspunsuri greșite, iar răspunsul acesta...
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Răspunsul ăsta cred că s-a mai dat. Dacă nu cu oameni, cu siguranță cu iepuri, dar nu ronțăie niciun iepuraș și niciun omuleț un morcov. Te pupăm, Ioana, mulțumim! Dragilor, transferăm banii în contul lui Grig puțin mai târziu la hitiesta 800 de euro. Baftă multă!

0: colegului Grig puțin mai târziu în Hit Siesta. Cele două răspunsuri greșite sunt următoarele: lămâie rasă pe răzătoare sau un om care ronțăie un morcov. Hai, mult noroc, tura următoare, dragilor!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: ta.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

să înceapă în aproximativ 60 de minute. Până una alta, eu m-am us citind mesajele ascultătorilor venite la 0754222999. Silvia ne scrie: hei, știu răspunsul. Ați și spus azi dimineață că astăzi este ziua norocoasă a zodiei mele. Ia uzi, ce drăguț. Un alt mesaj sună cam așa: salut, în sfârșit am descoperit și eu sunetul misterios. Am făcut și o probă practică să văd dacă sună la fel și cred

0: Impuls.ro, o să ai o șansă, cel puțin, de a fi sunată în direct. Toată lumea vrea să intre în direct. Ei bine, răspunsurile greșite de astăzi din programul meu au fost următoarele: lămâie rasă pe răzătoare sau un om care ronțăie un morcov. Astăzi au avut oamenii ce au avut cu legumele și fructele.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: cu un nou indiciu, un nou indiciu care eu zic ar trebui să facă lumină în acest concurs. Acest indiciu sună cam așa: legat de gât în Europa, liber în restul lumii. Țineți minte că avem 800 de euro, dar eu zic că e foarte simplu să pui mâna pe bani în cazul în care îți faci temele. Avem ascultători care ne ascultă deja de foarte multă vreme, care au notat fiecare indiciu în parte, care și-au notat până și răspunsurile greșite, incredibil, dar adevărat. Și atunci e foarte simplu să ajungi la un răspuns corect. Ei bine, lămâie rasă pe răzătoare și un om care ronță e un morcov, astea sunt cele două răspunsuri greșite date în programul meu. Sper să veniți cu un răspuns corect puțin mai târziu la colegul Grig. Avem 800 de euro, puțin mai târziu în hit siesta, mult noroc și hai să mai ascultăm o dată sunetul misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: ce ar putea să fie acest sunet misterios de la concursul Te caută banii, dar țineți minte că un singur răspuns este așteptat în direct dacă te-ai înscris pe radioimpuls.ro. Cea mai povestită azi dimineață, Ramona și Andrei, e cazul să aflăm chiar acum, pentru că tragem cu urechea în matinal.
1: Gata de vreme!
2: Mai sunt vreo 10 zile până la jumătatea anului 2026.
3: Ai slăbit? Ai economisit?
2: Nu!
3: Te-ai îndrăgostit?
2: Ți-ai rezervat vacanța aia? Să știi că nu este timpul pierdut și chiar dacă ești în momentul acesta în drum spre muncă...
3: Fără ai din ce ai și azi consideră că nu te bate aerul condiționat în cap, ci îți suflă briza mării din păr.
2: Colega aia de la contabilitate n-a împuțit tot biroul cu macroul rămas de la cina de sâmbătă. Imaginează-ți că a venit mirosul de la kerhanaua de pe plajă.
3: Mailurile cu deadline-uri urgente nu sunt venite de la colegii care se organizează prost, ci sunt doar niște copii răzgăiați care deranjează liniștea
4: Ani!
3: De pe plajă.
2: Acum, aproape de jumătatea anului, hai să nu ne concentrăm pe ceea ce nu s-a întâmplat,
3: ci să te bucuri de ce ai. Și mai ales că și capra vecinului e tot cu un picior în groapă.
2: Plus că pe lângă asta oricum mai sunt oameni care încă muncesc în loc să se plimbe. De exemplu eu, Ramona.
3: La fel și eu, Andrei.
2: Rămânem împreună optimiști.
3: Namaste! So wait!
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Toată lumea vrea să fie sunată în direct la concursul Te caută banii. Ideea este următoarea. Avem în continuare 800 de euro de dat. Vine colegul Grig cu acest super concurs cândva după ora 13. Eu sunt Andreea Remețan, pupici pe mâine!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Berexa cu Faithless, New Religion. Nu uita, facem gașcă la Impuls până la 4.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 800 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
2: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
1: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
2: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
1: Party Zone!
2: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Câtă iubire în

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: Radio Impuls.
6: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

Bine te-am găsit la știri. Partidul Social Democrat anunță că susține învestirea guvernului Veștea și participarea la noua majoritate parlamentară. Socialdemocrații spun că își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și propun să preia 9 ministere plus secretariatul general al guvernului. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Autoritățile din Grecia avertizează turiștii după ce mai multe persoane au ajuns la spital în urma mușcăturilor provocate de peștele iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele din jurul insulelor. Specialiștii spun că peștele înoată foarte aproape de mal și avertizează că extinderea acestei specii ar putea afecta grav ecosistemele marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 800 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Navy Sweeps, mistă un nou rol, sau de imediat.
1: Radio Impuls.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nora Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: candidat la bogăție. Este vorba despre Costinel din Dolște. Salut, Costinel, ce faci?
1: Salut, salut. Ce să fac? La muncă.
0: Ești la muncă. Ce muncești? Ia zi-mi.
1: Muncesc în asigurări.
0: Prin asigurări. Am înțeles. Deci ești o persoană sigură pe tine, da?
1: Asta eu zic că da.
0: No? Bine, măi, Costinel. 800 de euro. Te ajută sau nu te ajută?
1: Cum să nu?
0: Te cam ajută, nu-i așa? Costinel, hai să căutăm răspunsul, să vedem care este sunetul misterios. Da, uite, ne pregătim așa ca să fie cum trebuie, da? Costinel.
1: Da.
0: Lucrează în asigurări. Sigur pe el, da?
1: Da.
0: Ești așa și așa. Hai să vedem. Care crezi tu? Ce crezi că reprezintă sunetul misterios? Ia.
1: Eu cred că reprezintă un aparat de autotaxare.
0: Cum adică autotaxare? Se taxează singur aparatul?
1: Adică genul, știi, ca la parcare. Te duci la parcare, bagi niște bănuți și el îți dă un bonulet.
0: Care... Deci nu este un aparat care se autopedepsește, da? Gen, se taxează singur, nu. Deci un aparat de autotaxare, da? Este răspunsul tău. Ok, hai să vedem dacă avem noroc. Stai să vedem ce zice aici. Este...
2: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Costinel.
2: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Da, continuă să asculti Radio Impuls. Mulțumim foarte mult pentru răspuns. Nu este acesta răspunsul corect, însă mergem mai departe. Doamne, ce emoții am. Salutare, Alexandru, din Zărnești. Da. Ce faci?
3: Salut. Uite, în concediu.
0: Opa, în concediu unde? Ia zi-mi, pe la mare, pe la noi sau pe la ei?
3: La mare, la Năvodari.
0: La mare, la Năvodari, excelent. Îți mai trebuie bani, îți mai trebuie 800 de euro, da?
3: Îmi trebuie, cum să nu, să plătesc sub concediu.
0: Alexandru, zi-mi, ne băgăm?
3: Ne băgăm.
0: Hai să auzim.
3: Da, conform ultimului indiciu, care era cu ceva de genul că stă la gât în Europa și este liber în restul lumii.
0: E, stă la gât papionul sau ce?
3: Da,
0: cravata.
3: Cred că
0: hai zi. Hai că uite, nu te mai întrerup, facem liniște, da, calmează-te. Calmează-te, nu te grăbi, da? Calmează-te, nu te grăbi. Fii atent, da?
3: Da.
0: Deci sunetul misterios, zi după mine, sunetul misterios.
3: Sunetul misterios.
0: Așa.
3: Este?
0: Da.
3: Sunetul lui capac de bidon de PET.
0: De PET. PET, da, bidon sau PET. Bine, e tot aia,
3: PET,
0: nu?
3: PET.
0: Ok, de PET, de plastic, da.
3: Care este desfăcut.
0: Care este desfăcut, da? De sunetul unui bidon sau capac, PET, da? PET, de la de-l bagi la SGR,
3: capac,
0: nu?
3: Capac acela, care este legat de gâtul sticlei.
0: Așa, și tu îl desfaci. Și tu îl desfaci, da?
3: Da.
0: Ciudat răspuns. Foarte ciudat. Hai să vedem dacă ai noroc. Ia. Ai câștigat!
2: Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: Alexandru! Măi, Alexandru!
3: Da!
0: Ia uite, se bucură toată lumea, 800 de euro pleacă în sfârșit la tine! Pleacă la Năvodar, la un om care a decis să cheltuie banii Radio Impuls. Pe litoralul românesc, Doamne, ce emoții am, deci îmi bate inima, îmi pierde numai
3: Da, eu!
0: Aoleu, Alexandru, felicitări!
3: Mulțumesc!
0: Felicitări, deci nu știu ce să mai zic. Bravo! Bravo, ce Alexandru!

0: să-l auzim, fiți atenți. Hai să-l auzim, să vedeți că este pe bune. Și imaginați-vă petul și căpăcelul acela de plastic pe care îl deșurubați. Sunetul misterios. Ia să vedem.
1: La Radio Impuls.
0: Atenție.
1: Sunetul misterios este...
0: Ăsta este. Ați văzut?

0: e prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul Veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social-Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social-Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul Veștea, cel al dezvoltării. Un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

viață, nu altceva. Vorbim aici despre, țineți-vă bine, dar bine de tot, da? Înghețată pentru găini. Da, înghețată pentru găini. Ați auzit bine, fermierii din Germania, ci că au creat un soi de înghețată pentru găini, soluție inedită prin care încearcă să-și răcorească păsările în zilele caniculare. Măi, nu știu ce să zic, să le răcorești, adică încerci cum să nu le

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Hormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul veștea, cel al dezvoltării, un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls!
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

A fost weekend? S-a întâmplat, da, sfârșitul săptămânii. S-a întâmplat deja, nu? Nu de alta, dar am avut un drum până în Maramureș și în Vișeul de Sus și din București. Boy, oh boy, mai mult am stat în mașină și nici nu mi-am dat seama că a trecut weekendul așa. Cât am clipit, au trecut și cei 800 de euro. Banii au fost câștigați, Doamne Dumnezeule, ce bucurie! Mi-aș fi dorit să-i dau eu, v-am mai zis treaba asta, sincer, nu-i vreun secret, dar acum e bine că s-au câștigat. De mâine rostogolim altă 100 de euro și alt sunet și o să vedem cât de departe, ca și bani și ca și încercări, totodată, ajungem cu următorul sunet. Banii în continuare te caută banii, așa că, nu știu, mai bine vă puneți în contact, vă puneți în legătură, vă manifestați reciproc, banii și cu tine, tu și cu banii, pe www.radioimpuls.ro. Aduc puțin popcorn dacă îmi permiți treaba asta, am Play and Win, ia Bibi, am Levitate la Granelor și Antonia și am chiar acum Majestic Rasputin pe Radio Impuls. Pe

frumoasă în București, însorită capitală, 30 de grade, n-am putut să țin mâna pe volan. Am lăsat mașina în soare, că așa e la mine, locul nu este subteran, este supraateran. Și mașina, drept urmare, stă în soare. Și când am pus mânuța pe volan, am făcut auci! M-am fript puțin. Salutare, sunt în drum spre aeroport în Tunisia. Și în paranteză a scris Iulian, se întâmplă. Înțeleg că Tunisia era pe lista de dorințe de ceva timp. Deduc din acel se întâmplă și mă bucur că se întâmplă. Poate îți dăm chiar noi bani de vacanță. Te caută banii, ți-am zis și mai devreme. 800 de euro l-au găsit pe Alexandru și o să vă arăt exact cum a sunat momentul în care Alex a avut 800 de euro mai mult în contul său bancar. Bine, nu instantaneu, dar știa că se poate baza pe ei. Alibi de la Sef Daliza, aduc imediat pe radio și Jason Derulo, Sexy For Me, și am promis popcorn. Well, popcorn să fie. Ia, BB, play and win.

0: 500 de euro.
1: Acest sună? Nu, nu, nu, încă o dată. Nu mai vorbesc eu peste, da? Bun, ție acest sună? Asta era curiozitatea mea. Dacă nu ai apucat să prinzi răspunsul corect, nu de alta, dar am început să jucăm cu hinturi pe la 600 de euro. Când banii erau 600 de euro, noi am pornit cu 100, da, dau acest reminder, am zis în felul următor. Primul indiciu, dacă țin eu bine minte, a fost că plătești bani pe el și primești bani înapoi. A mers mai departe. Altă zi, alt indiciu. Te răcorește în zilele caniculare. Al treilea indiciu. Stă de gât la Europa, în Europa, și e liber în restul lumii. Și nu s-au câștigat banii nici în matinal, nici în 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan. Grig a fost cel care a reușit să primească răspunsul corect. Asta înseamnă că acest sunet, nu ne mai dă bătăi de cap. O să avem un sunet nou. Îți arăt chiar acum momentul de ora trecută în care 800 de euro au plecat către Alexandru. El, momentul, sună așa. O secundă. El, momentul, sună așa. Ah, bun, perfect. Perfect că nu putem să-l auzim. Și mă supără treaba asta. Am vrut să-ți arăt cum s-au câștigat 800 de euro la Radio Impuls mai devreme. Cred că au mers banii în Cluj. Despre Cluj era vorba? Sau... nu o să reușim niciodată, nu? Oricât mi-aș pune o ambiție. Sau,
2: nu, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Sunetul misterios, zi după mine, sunetul misterios.
3: Sunetul misterios.
0: Așa.
1: Să văd dacă voi știați ce
3: este.
0: Da.
3: Sunetul unui capac de bidon de PET.
0: De PET, PET, da, bidon sau PET. Bine, e tot aia,
3: PET,
0: nu?
3: PET.
0: Ok, de PET, de plastic, da, da, da.
3: Care este desfăcut.
0: Care este desfăcut, da? De sunetul, da, unui bidon sau capac, PET, da? PET, de la delbaj la SGR,
3: capac,
0: nu?
3: Capacul acela, care este legat de gâtul sticlei.
0: Așa, și tu îl desfaci. Și tu îl desfaci, da?
3: Da, da.
0: Ciudat răspuns, foarte ciudat. Hai să vedem dacă ai noroc, ia. Ai câștigat!
2: Așa sună victoria la Radio Impuls.
1: Măi, mai greu, dar sunt berbec și am reușit. Încăpățânat din fire, am reușit să vă arăt momentul în care Alexandru și-a dat seama bine. Cel mai probabil au ajutat și indiciile. Este vorba de un capac atunci când îl desfiletezi de la o sticlă de plastic. În timp real, acum pe WhatsApp-ul Radio Impuls, uite, Maria scrie, of, s-au dus bănuții. Maria, erau 800 de euro, erau bani în toată firea, mai erau bănuți. Bănuții au fost, nu știu, poate pe la 100-200 de euro. Ama... s-au dus, dar mai vin și alții. Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă, sau cum spunea marele interpret. Continuă mare și scrie, dar nu prea seamănă cu sunetul atunci când desfaci capacul. Sincer, eu dacă auzeam, ca și voi de altfel, și nu știam despre ce e vorba, n-aș fi ghicit într-o 1000 de ani. Poate la indicii m-a ajutat. Aura scrie, nu știam despre ce e vorba, nu mi-aș fi dat seama. Eu am avut răspunsul corect, am citit și mesajul ăsta pe WhatsApp. 800 de euro, fraților, i-a dat Grig. Banii ăștia au fost câștigați de către Alexandru. Mâine, sunet nou și începem din nou de la 100 de euro. Înscrie-te, nume, prenume și neapărat număr de telefon pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii și uite cât de mulți te poți și găsi. Summer in the air. Dă glas energiei tale.
2: Radio Impuls. Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Cam

0: și 36 de minute, vreo 30 de grade în momentul ăsta în capitală, 26 la Cluj, unde știam că plouă. Eu am prins doar vreme frumoasă în jumătatea de oră în care am fost pe acasă weekendul ăsta. Cât am dormit așa, cât am fost întreagă, înțeleg că există o listă foarte bine pusă la punct cu lucruri pe care pe vreme de genul ăsta caniculară nu ar trebui să le avem noi în mașină. Mai ales când stă staționată. Când suntem bară la bară, măcar mai suntem pe acolo. Mai ales că acum e soare peste tot. La Sibiu, la Brașov, la Craiova, la Bacău, în Tulcea sunt 30 de grade. La Bistrița 29. E bine de știut ce nu-i bine de avut în mașină. Eu acum știu că arată așa mai de modă veche. De zici că am o Dacia 1310, dar uneori îmi place în parcare să las în parbrizul mașinii un parasolar de acela, ca să nu se facă 90 de grade pe bordul autoturismului. Chiar și așa, înțeleg că sunt oameni care își lasă fixativ în mașină. Nu știu cum ajunge un deodorant, un spray sub presiune în mașină. Dar nu trebuie lăsat acolo. Bateriile externe, powerbank-urile, n-ar trebui lăsate acolo. Băuturi alcoolice, care sunt în recipiente ce se pot deteriora sau chiar sparge, nici alea n-ar trebui ținute în mașină. Deși eu cred că și tu, și eu, și eu, și tu, amândoi, noi doi, avem în mașină unul dintre lucrurile astea sau ceva ce e mai puțin prietenos cu temperaturile ridicate, nu? Presa ne zice că în zilele cu temperaturi extreme, în interiorul unei mașini parcate la soare, se poate transforma rapid în cuptor, se face efectul acela de seră, iar specialiștii avertizează că anumite obiecte lăsate în autoturism pot suferi deteriorări sau chiar pot deveni periculoase. Printre cele mai riscante se numără, așa cum ziceam mai devreme, spray-urile, recipientele sub presiune, precum și deodorantele, fixativele. De ce nu zice nimeni de brichetă? E drept că în mașină se fumează pufuleți, din păcate. Tot un viciu, un alt fel de viciu, dar măcar nu mai e bricheta. Eu am acest pitic puternic, mereu când plec de acasă să verific să nu fie fel de fel de lucruri în priză, să nu fi lăsat pe balcon vreo brichetă pe masă, că dacă o bate soarele să nu facă poc, și în mașină la fel. Nu știu, care sunt lucrurile pe care le ai tu acum în mașină și e misterios că au apărut acolo, știi? De ce există asta în portbagaj, de exemplu? Eu am o regulă, îmi place să țin mereu un tricou de schimb, că mă gândesc că dacă îl pătesc pe cel cu care sunt, poate trebuie schimbat. Nu e nicio problemă, vinerea trecută m-am abătut de la această regulă. Venea momentul în care trebuia să filmăm aici la radio, că poate dădeam 800 de euro și eu eram tot din cap până în picioare făcut de apișoară și nici tricou nu-l mai aveam. Dar am fel de fel de lucruri dubioase în mașină. Odată am avut o lingură de metal din casă, nu știu cum a ajuns acolo, ce din ce parte am mutat și s-a rătăcit.
1: Salut, Mihăiță! Te salută Manu Dimoeciu, te ascult pe Radio Impuls!
0: Câtă energie, Manu Dimoeciu! Cât mai ai până ei permisul? Cât mai ai până ei permisul ca să ne spui ce lucruri dubioase ai avea tu în mașină la momentul respectiv? Dacă ești acum în mașină și ai ceva ce nu face parte din categoria auto, în mașină, sunt curios care e obiectul dubios, intrusul de la tine din autoturism. 0754222 9

0: caracteristic îmi bag nasul unde nu-mi fierbe oala. Am întrebat ce lucruri dubioase aș găsi dacă aș veni acum pe la tine prin mașină și aș fi genul ăla de prieten enervant care ar începe să cotrobăiască, știi? Am primit de la Adriana o poză cu un spray cu piper. Scrie și NATO pe el. Este un verde de la tip armată și scrie American Style NATO. Super paralizant spray, like. Schimbător de opinii. E foarte frumos că în mesaj scrie așa: Ola Mihai, acum că mi-ai amintit de el, o să-l scot din mașină. Pupici din Craiova. Oh, Craiova, much love to you. E frumos că a venit tocmai de acolo o poză cu spray cu piper. Adevărul este că e perfect legal, atâta timp cât îl folosești în scop de legitimă apărare, din câte știam eu. Normal că eu încurajez a folosi vorba bună, că până la spray cu piper s-a inventat și vorba bună, iar nervii din trafic sunt îi mai stupizi nervi. Plus că pe canicul asta s-ar putea să facă poc, că vorbeam mai devreme de lucruri care sunt inflamabile și n-ar trebui ținute în mașină când afară sunt 30 de grade. Că dacă 30 de grade bat plafonul mașinii, în mașină se cam face cuptoraj.
1: Salut, Mihai! Din păcate, în acest moment am și baterie externă și un deodorant.
0: Nu e bine! Mai sunt și una lângă alta? Dacă e un fel de combo, știi, sunt apropiate ca și când ar fi lipite cu scotch în supermarket. Nu-i bine, că se face cald în mașină. Măcar să fie undeva în portbagaj, să nu le atingă direct soarele.
1: Zic. Baterea externă, mai înțeleg cum a ajuns deodorantul, nu prea știu de când îl am, dar îl am.
0: Și eu pățesc treaba asta.
1: O să mă debarasez de ele.
0: Pățesc să găsesc lucruri care n-au nicio treabă cu mașina. Știi cum a ajuns asta? Că nu ține de mașină să fie în mașină. Bine, eu sunt același om care mai uită din când în când telecomanda în dulapul cu haine, telecomanda de la televizor. Oricare telecomandă, n-are ce să caute în dulap. Mai am un pic și o uit în frigider. Nu mai contează. Eu încerc să nu mai frecventez frigiderul. Ce ai tu în mașină și e dubios că e acolo?
2: Salut, Mihai, Gică din Brașov, te salută. Vreau să-ți spun că odată mi-a explodat în portbagaj extintorul.
0: Ăla e obligatoriu, nu? De avut extintorul.
2: Într-adevăr, era expirat, dar n-ai vrea să știi ce era în acea mașină.
0: Cât a luat să cureți? Bine că nu erai în mașină. Făceai cu inima, făceai ca toate alea.
3: Bună, eu am în mașină, mereu în mașină, o umbrelă și o eșarfă groasă, pentru că trăind în Anglia, nu știi când vine ploaia și frigul. Deși sunt 28 de grade astăzi și o să fie foarte soare, le las tot în mașină, pentru că se poate suci vremea de la 28 să scadă la 10 în aceea zi. V-am pupat!
0: Pupăm și îmbrățișăm! Am primit și un fâs-fâs de acela de curățat geamuri, dar de curățat geamuri de casă, cu miros de lămâie. Este pe scaunul pasagerului din dreapta față, vreau să vă zic, mesaj venit de la Vlad. Uite, în sfârșit ceva ce întrunește criteriul, știi? Dar de ce a ajuns fâs-fâsul acolo? Ai putea să crezi că e pentru a curăța geamurile mașinii. Nu știu, ăla cred că e bun și la aragaz. E genul de produs de curățenie pe care noi bărbații îl achiziționăm pentru că este 7-in-1. Merge să te speli pe dinți, merge să curezi jantele mașinii, merge să speli cada. E foarte util și este și smart din punct de vedere financiar. Plătești odată și îți rezolvă toate problemele. Talk to you de la Another. Asta ducă Radio Mașinii tale imediat, bară la bară pe Radio Puls.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bună, eu am în mașină un spray cu piper și două scaune extensibile cumpărate de la Decathlon, care le iau întotdeauna cu mine, că nu se știe pe unde mă opresc și am nevoie să stau jos și n-am unde să stau.
1: Corect! Și nu se știe cu cine te întâlnești și atunci poate ai nevoie și de un spray de acesta cu piper, cum ai zis, un pic mai devreme. Da, mai bine e de mers cu metrou, deși poți să iei spray-ul cu piper și în geantă când mergi la metrou. Astăzi de știut, ca să nu afli abia în momentul în care ajungi la metrou, nu se circulă între Jiului și 1 Mai, circula metroului întreruptă între stațiile 1 Mai și Jiului. Asta se întâmplă din cauza unor probleme tehnice. Circulația trenurilor de metrou pe magistrala 4 a fost întreruptă temporar luni, astăzi, începând cu ora 1, pare mi se, o chestie de genul ăsta. Potrivit Metrorex, incidentul a fost cauzat de o situație tehnică neprevăzută apărută pe șantierul noii magistrare, iar echipajele de intervenție au preluat, mă rog, acolo situația e destul de întortocheată, informația scrisă doar așa, știi, ca să pară pompos. Au avut o situație tehnică care afectează pe mulți, mulți oameni, deci cred că o să fie mult, mult trafic astăzi prin capitală, pentru că, iată, cine merge în direcția de Străulești și are nevoie de întreaga magistrală 4, o să aibă o mică deviere. E mai nasol dacă ajungi până la 1 Mai și zici, păi eu mai am de mers, știi? Și, a, nu, aici coborâm, aici ne dăm jos. Nu știu, poate auzi treaba asta la radio și atunci e un bun reminder. Mai multe informații aduce Caterina Boariu. Chiar

0: Bine te-am găsit la știri. Partidul Social Democrat anunță că susține învestirea guvernului Veștea și participarea la noua majoritate parlamentară. Socialdemocrații spun că își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și propun să preia 9 ministere plus secretariatul general al guvernului. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Autoritățile din Grecia avertizează turiștii după ce mai multe persoane au ajuns la spital în urma mușcăturilor provocate de peștele iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele din jurul insulelor. Specialiștii spun că peștele înoată foarte aproape de mal și avertizează că extinderea acestei specii ar putea afecta grav ecosistemele marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

dat destul de bine în această zi de luni. Probabil mi-am plătit karma în zilele de weekend. Nu de alta, dar am pus muzică la Vișeul de Sus, în Maramureș, unde oamenii sunt foarte faini, unde mâncarea e tare bună, unde petrecerile sunt foarte faine și alea, doar că drumul, Doamne, chiar mă gândeam oare cât de mulți ani au trecut de la mișcarea aia cu și eu vreau autostradă. Nu de alta, dar am condus vreo 5 ore până când am dat de autostradă. M-am întors din Maramureș către București pe Moldova. Așa mi s-a recomandat și eu am avut încredere și foarte bine am făcut. Că drumul oricum îmi arăta Waze că fac vreo 7 ore jumate, 8, depinde. Și m-am gândit, măi, cum poți să stai efectiv o normă completă de muncă o zi în mașină? N-ai cum așa ceva. Adică, foarte frumoasă țărișoara noastră, am văzut din nou că avem relief minunat, dar m-a întristat lipsa autostrăzilor și lipsa de infrastructură și m-am gândit, chiar mi-a dat reply un coleg de-al meu, de aici, de la Canal D, văzând pe story, a zis, mergi acasă la mine, el fiind din Vișeu, mergi acasă la mine mai des decât mine. Păi, da, pentru că, uite, petrecerile faine de acolo ne aduc împreună, lucru care mă bucură, dar aș vrea totuși o mașină care să permită teleportarea, pentru că durează mult prea mult acest drum și mă gândesc că nu sunt singurul care e în situații de genul ăsta să aibă drumuri de făcut, nici măcar nu le-am atât de des încă, știi? Și să concluzionez că nu mă plâng, dar concluzionez că avem acest mare minus și nu înțeleg de ce ne-a atât de mult să bifăm căsuța asta a infrastructurii. Ne-ar ajuta mult și pentru partea asta de cunoaștere a țării noastre, cred eu. De turism, știi, că ai vrea să mergi la tine, pe plaiurile tale, dacă faci 7 ore, Dumnezeule, mai faci o pauză la 7 ore, nu? Cred că ar fi trebuit mașinuța mea mică să aibă tahograf deja la atât de multă vreme petrecută. Cum ai petrecut tu weekendul? Ce ai făcut în acest sfârșit de săptămână? Aștept să te lauzi, să-mi spui cum a trecut la tine și cât de repede a trecut de vineri până luni. Pe WhatsApp pe 0754222999. Dacă ești și tu prin natura muncii tale, a activităților tale, o persoană care stă destul de mult în mașină. Uite, cât de mult stai tu, de exemplu, în mașină, așa, în medie. Cât de mult te ține mersul până la serviciu și cât de ușor ți-ar fi să înlocuiești mașina cu, probabil, metroul, care astăzi în București este un pic în avarie, nu peste tot, doar pe magistrala 4, cum povesteam un pic mai devreme, dar iată, totuși, e o alternativă, nu? WhatsApp 0754222999, am ATB, Your Love, promit Ina Morenic.

0: atentă, asta s-ar putea să te facă câștigător.
1: Hai că e destul de rău în trafic, dar Radio Impuls mă ajută să trec peste. Spune și mie, care e sunetul pentru 500 de euro de acum? Cred că l-am auzit, dacă ai fost la un display. Mersi.
0: Sunetul pentru 500 de euro, dacă aș putea să-l pun? Păi, în primul și în primul rând, n-aș putea să arăt un sunet și să dau și răspunsul, că n-ar fi fair, dar pot să-ți arăt sunetul care a adus astăzi 800 de euro. Să-ți arăt, să-ți arăt audio. Așa sună câștigul de 800 de euro. Este momentul în care înfiletezi și desfiletezi dopul unui recipient de plastic, unui PET, da, unei sticle de plastic. Și ne-am chinuit de joia nu trecută, acum două zile de joi, știi? Ne-am tot chinuit cu sunetul ăsta. Când mă rugai să-ți arăt, Peter, sunetul. Asta este, dar următorul va fi dezvăluit, revelat abia mâine de dimineață pentru 100 de euro. Începem iarăși de la 100 de euro și continuăm până când se ghicește sunetul. Iată, ne-a luat doar 8 zile pentru că am ajuns la 800 de euro și astăzi, într-un final, Grig în hiți, ăsta a reușit să dea banii mai departe lui Alexandru, care a avut urechea fină și a prins și indiciile și s-a înscris înainte de toate pe radioimpuls.ro în formularul de concurs te caută banii. Îmi povesteam un pic mai devreme că am făcut vreo 8 ore cu tot cu pauză, că trebuie la un drum de 7 ore jumate să te mai și oprești, să alimentezi dacă nu altceva. Am făcut 8 ore în acest weekend și a rămas așa un pic. Am zis, mai trebuie să povestesc la radio. Trebuie să vă zic și cum era să fac pana prostului, că vreau să alimentez tot timpul de la benzinăria mea. Nu e a mea, că dacă ar fi fost a mea era bine, dar a mea favorită, știți? Când am zis că vreau să alimentez doar de acolo, n-am mai găsit niciuna pe traseu. Perfect. Am alimentat de undeva de la o benzinărie de asta care nu face parte dintr-un lanț bine cunoscut, ceva no name, și după aia pe autostradă am văzut cum acușorul aproape că a dormit de tot și am zis, nu există așa ceva. Oare ascultătorii mei, vreunul dintre ei a făcut vreodată pana prostului să rămână cu mașina în drum? Nici nu știu cum se comportă mașina atunci când nu mai are combustibil. Știi ce ți apare în bord și cum face ea când nu mai merge? Având de vedere că eu cu și un autocar care am depășit de toată lumea, mergeam cu 90 pe autostradă ca să fie consumul mic, ca să ajung la, și anume, benzinărie. Da, 8 ore de mers cu mașina, cam atâta faci cu trenul până la Cluj. Acum sunt pe site-ul CFR. Faci 8 ore 5-6 cu trenul din București până Cluj și 9 ore și 50 de minute din București până New York cu avionul. E interesant să le pui așa un pic în comparație. Ai pățit vreodată să mergi cu mașina până când nu a mai avut combustibil deloc? Și dacă da, ce se întâmplă în momentul ăla? Sunt tare curios dacă are vreun mecanism de protecție, dacă are vreo rezervă a rezervelor. 0754222 9

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ai grijă, îl stropești.
5: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: autostradă. A mers cu 90 de kilometri la oră pe prima bandă, care nu știu dacă știți, dar este cea mai nașpa bandă de pe autostrăzile noastre, că noi avem autostrăzi puține și ele are grupi. Ele, autostrăzile. Deci mergeam așa, săream, eram ca un săculeț cu cartofiori, dar am zis, nu merg mai tare, că dacă merg mai tare, ajung mai repede în punctul în care o să împing mașina. Da, am înțeles că nu sunt singurul care pățește lucruri de genul ăsta, deși ea mi-a arătat de mult că se cam termină cu distracția, se cam termină cu combustibilul, dar nu mi-a părat mie benzineria mea. Eu am trecut pe lângă benzinării, dar nici una nu era preferata mea, știți?
1: Mihăiță, da. Cea mai frumoasă pană e să o faci pe la mijlocul tunelului, așa eu am pățit-o, să vezi ce frumos e.
0: Și cum se întâmplă? Asta întrebam eu, că n-am ajuns chiar momentul ăla și sincer să fiu, nici nu aș prea vrea. Elena scrie din București, da, am făcut pana prostului acum 2 ani, eram convinsă că mai merg 30 de kilometri pe rezervă și mașina mi-a demonstrat contrariu după vreo 5 kilometri. A început să dea în nas și să nu mai tragă deloc. După aia liniște tot

0: o ridici cu platforma. Să spunem că a fost o ieșire la pescuit scumpă, o poveste pe care o spunem doar noi, doamnele. Nici acum nu li se pare amuzant după atâția ani. Păi nu, că doar ei au plătit atât de scump ca să vină rampa după ei, cel mai probabil. Deci nu merge treaba asta cu am stație, zic unui coleg sau habar n-am, fac semne participanților trafic, opriți-vă, vă rog. De ce e bine să ai mereu o canistră la tine? Că nu știi când nu găsești benzinăria ta preferată.
1: Salut, Mihai, și eu am făcut o tată și nu știam că se numește așa și îl sun pe tata. Zic, băi, tata, am rămas fără benzină și sunt aici. Cum ai făcut pana prostului? Nu, tată, n-am făcut nicio pană. Am rămas fără benzină. Bă, ai făcut pana prostului. N-am făcut, bre, ce ai? N-am pană, roțile-s bine.
0: Exact, roțile se întrece. Atâta tot că nu mai este combustibil carburant ca să se învârtă roata. Of, Doamne. Cu tine sunt bară la bară, alimentăm cu hituri. Sia, Never Give Up, chiar acum, Radio Impuls. Mihai, hând aici.

ca să fie de combustibil, să n-ajungem în situații de genul acelea pe care am discutat-o mai devreme. Ai, n-ai făcut pana prostului vreodată. Uite cât de dulce a fost un ascultător că a pățit treaba asta, să rămână fără combustibil și a zis, băi, nici n-aș știu că îi zice pana prostului. Eu am crezut că pana e atunci când se desuflă roata. Corect.

0: Alex, câte claxoare cred că a implicat această mică eroare a ta, doamne, doamne. Dar se întâmplă și la case mai mari. Citesc despre o locomotivă a trenului nostru internațional. Cred că unul avem. Trenul care se numește România și circulă pe ruta București, Varna, Sofia, Istanbul. N-a ajuns departe tare că la videle a luat foc locomotiva. Toată lumea sper că este bine, adică poate să ne încerce așa un zâmbețel. Ajuns până la doamna Dăncilă în zonă, nu? La videle, cred că acolo suntem, în județul Teleorman. Incidentul a provocat întârzieri de aproape 4 ore încă de pe teritoriul României. Potrivit informațiilor publicate de cluburi feroviar și preluate de publicații, trenul a plecat din București Nord la 10:46 de dimineață și ar fi trebuit să ajungă la Giurgiu Nord la 13:08. În realitate, garnitura a ajuns la destinație cu întârziere de 227 de minute. Dar de ce suntem noi răi și cârcotași și repede când întârzie câte un tren, zicem în minute ca să se pară că e mai mult? Cât vine 227 de minute? 4 ore, nu? Cele 4 ore mai sus menționate. 115 km a parcurs în aproximativ 6 ore. Problemele au început în zona stației Grădinari, iar la videle locomotiva a luat foc. CFR Călători a trimis o locomotivă de la depoul București pentru a prelua trenul și a continua călătoria. Însă operațiunea a generat întârzieri suplimentare. Eu mă gândesc la pasagerii din tren care au plecat la 10:46. Ca să fim preciși, vă rog frumos, da? La 14 minute. Deci nici măcar fără un sfert. Oare ce ar fi făcut ei cât au stat în trenul bătut de soare atâtea ore până a venit ailaltă locomotivă de altfel funcțională? De data asta există aer condiționat în tren, nu? Adică e perfect în regulă situația. The Second Voice, Let Me Be, cu asta vin pe radio. Am zis că alimentăm cu hituri, păi mă țin de promisiune. Promisiune e promisiune și trebuie să mă țin de apusică dos doncea și știri la fix. Printre altele, piesa mea preferată, mesajul tău vocal venit de fiecare dată pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Neptun? Venus? Saturn?
5: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
13: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
14: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: you wish your girlfriend was wrong like me?
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
2: Big fan.
0: Don't you?
1: Piesa asta face oficial majoratul în toate colțurile lumii. 21 de ani, nu? Atât de mult a trecut din 2005. Pussycat Dolls, Doncea, aduc la 17:56 de minute. Vorbeam mai devreme de locomotiva trenului internațional România, cea care a luat foc, nici n-a apucat să iasă din țară. Destinația finală fiind Istanbul. Nu, a luat foc undeva pe la Videle și am primit un... E Videle sau Videle? Nu mai contează. În județul Teleorman. Am primit un mesaj la Marius, ascultătorul nostru, care zice așa. Foarte interesant mesajul. În 2018 am lucrat la Institutul Național de Statistică, ne zice Marius. Am efectuat un studiu și în Japonia suma întârzierilor tuturor trenurilor a fost de 7 secunde. În România, ghici cât a fost. Hai că nu o să fiu cărcotat să zic în minute. 12 ani și 3 luni. Da, ai citit bine. Toate trenurile în 2018 au însumat întârzieri de peste 140 de luni sau mai bine zis de peste 6 milioane de minute. Și s-a întâmplat din nou în 2024 și asta încheie mesajul de la Marius de mai devreme. Foarte cool jobul tău, Marius. Foarte cool mi se pare pentru că lucrez cu atât de multe detalii și deloc ușor. Adică din exterior zic wow, dar nu cred că aș putea face ce faci tu. Pe de altă parte rămân așa un pic puzzled, știi? It baffles me. Nu de alta, dar cunosc oameni care lucrează. Mă rog, sunt o mică piesă de puzzle din puzzle-ul ăsta mare și iată că interesant pus la cap, ca să zic așa, al bunei circulații a trenurilor din România. Totuși, e o armată de oameni care se ocupă. Cum de am ajuns la întârzieri de 140 de luni? Of, Doamne, nici nu mai contează. 17:58 de minute, avem de stat împreună în alte mijloace de transport, în alte contexte, bară la bară prin oraș și nu numai. Vin cu muzică bună, iar tu rămâi alături ca să-mi confirm dacă lauda asta de sine chiar își merită aici difuzarea la radio. Am Flowers de la Miley Cyrus, am Solo Tu, care e hitul verii, și The Second Voice, Let Me Be, bară la bară pe Radio Impuls.
3: Summer's on.
4: Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul Veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social-Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social-Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul Veștea, cel al dezvoltării, un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls! Ești pară la pară!

parcurs vreo 1200 de kilometri acum, dacă stau să mă uit bine în urmă. Dar merită, mi-am dorit sezonul ăsta de vară. Costi Forța, Benzol, Adrian și Aguna, Solo Tu, Doamne, Doamne, Doamne. E foarte simpatic așa ca DJ, cu ce request-uri mai vin din când în când oamenii la pupitru DJ-ului. Eu am pățit să difuzez piesă lansată de 2 săptămâni și să vină un domn care era așa un pic mai supărat pe mine și a zis: auzi, dar tu nu-ți mai actualizezi stick-ul ăla niciodată? Ce facem noi aici? Păi chiar așa?

colegul Ivan Steven, dacă ai putea să pui piesa nu știu care, că noi vrem să plecăm. Păi atunci o să pun piesa mai târziu, ca să mai stați cu noi, nu? Că asta își dorește oricine, ca petrecerea probabil să dureze un pic mai mult. Eu îmi doresc weekenduri de astea faine, memorabile, toate să fie. A fost și tiful la Cluj. Am trecut așa prin Piața Unirii, am fost literalmente întreagă și am văzut tiful și am zis, măi, dar nu era la final de vară? Oricum nu reușeam nici cum să ajung în ultima perioadă, dar nu era la final de vară, ca să fiu trist mai târziu. WhatsApp 0754222999, pe unde îmi ești tu în trafic la această oră? Câte minute de întârziere ai acumulat tu? Mai este până când să adunăm 140 de luni într-un an de zile, cum ni se povestea un pic mai devreme că ar fi avut în 2024 trenurile din Sărișoară. Eu totuși la punctualitatea mea, dacă întreb pe prietenii care mă invită la bere, cred că sunt cam pe acolo. Adică sunt cam la nivelul CFR de întârzieri. A, 140 de luni cumulat într-un an de zile. N-are anul luni câte am putut întârzia eu, deși acolo e o flotă, știi, sunt mai multe trenuri. În sfârșit, Dai Dai de la Shakira cu Burna Boy, aduc imediat ce Armin Van Buren, In and Out of Love, și mai Miley Cyrus cu Flowers pe tine, pe unde te am la această oră și cam cum se circulă. Cât de bară la bară e sau nu e la 6 și aproape 10 minute. We were good.

10 minute. Nu știu dacă voi sunteți genul de cumpărători care mergeți, cumpărați de la raftul pe care scrie bio, dar e mult mai scump. Eu asta am văzut până în momentul ăsta, este mult mai scump și tot timpul am zis trebuie să fie mai scump cu un motiv. Nu doar așa pentru că scrie bio, nu? Nu, adică eu așa sper. Într-adevăr, iată, sunt găini care sunt crescute, poate ascultă doar Radio Impuls, doar momentele în care se ghicește sunetul, să nu le streseze, da, cronometru, care mănâncă înghețată, pe bune, adevărul zice despre înghețată pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic în fața păsărilor? Fermierii au găsit o soluție inedită pentru a-și răcori păsările zilele caniculare. Este vorba despre fermierii germani care le oferă găinilor înghețată. Practic, nu este vorba despre o înghețată tradițională, ci un amestec de legume în cuburi de gheață. Eu am crezut că e înghețata aia pe băți din comerț, că imediat mă supăram și ziceam că n-are cum. Că nu mai e bio. Dacă înghețata ea la rândul ei nu vine de la văcuțe care au mâncat doar iarbă bio, da, făcută din lăptișor bio, nu are cum găina să fie considerată 100% bio. Of, Doamne Dumnezeule, cu câte apropii mai tare de ideea de la oraș, cu atât mai vastă oferta de lapte, știi? Până la laptele clasic de la văcuță, vei găsi foarte, foarte multe sortimente. Fermierii caută soluții pentru a proteja animalele în perioadele caniculare. Potrivit unei publicații de acolo de la ei, valul pe care nu știu să o pronunț, nu că evit, valul de căldură care a lovit Europa i-a forțat pe crescătorii de păsări să caute soluții rapide și inedite. Una dintre cele mai simple și tot mai populare soluții este așa numita înghețată pentru găini. Concret, găinilor li se oferă cuburi de gheață sau blocuri congelate care conțin legume. Practic, este foarte posibil ca undeva în Germania o găină să o ducă mai bine decât noi. Să fie mai puțin stresată, cineva, un om, să fie mai preocupat de stresul acelei găini decât, iată, oamenii care sunt acum prin trafic, știi? Nu e nimeni preocupat de cât de stresat sau de nestresat ești tu la ora asta. Sau, mă rog, dacă eu sunt nimeni, aici sunt cu tine în dispeceratul de trafic ce este bară la bară. E foarte bară la bară, domnule, din militar până în otopeni, o oră și 50 de minute. Mesajele o spun pe WhatsApp. 0754-222-999. Se topește și înghețata până acolo. E de avut grijă. Pe unde ești tu? Și cât mai avem de stat împreună, după cât spune traficul că mai stăm împreună pe Radio Impuls?

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: prins și cel de-al treilea indiciu. 8 zile. 8 zile de când ne chinuim cu sunetul ăsta, ce o să fie? Ce este? Ce a fost el? Că a fost oare? Deci, fii spontan, folosește-te de WhatsApp 0754-222-999, trimite mesaj scris, vocal, cum îți este ție mai confortabil. Ce-i sunetul ăsta? Ce este acest sunet? 800 de euro! 800 de euro în joc pentru sunetul ăsta. Astăzi banii s-au dus din emisiunea colegului Grig. Nu este un morcov, da, pe răzătoare. Nu pot să cred că de 8 zile cu acest răspuns ăsta tot vine și tot vine. În fiecare zi a venit cel puțin o dată. Îl vă scris în WhatsApp. Vreți să auziți cum sună momentul în care dai răspunsul corect la radio? S-a întâmplat astăzi în chestia asta.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Sunetul misterios, zi după mine, sunetul misterios.
2: Sunetul misterios.
0: Așa.
2: Este.
0: Da.
2: Sunetul unui capac de bidon de PET.
0: De PET. PET, da, bidon, bidon sau PET. Bine, e tot aia,
2: PET.
0: Nu?
2: De,
0: okay, de
2: PET,
0: de da, da, da.
2: Care este desfăcut.
0: Care, care este desfăcut, da? De sunetul da. Unui bidon sau capac, PET, da? PET, de la delbaș la segeră, nu?
2: Capacul acela, care este legat de gâtul sticlei.
0: Așa, și tu îl desfaci. Și tu îl desfaci, da?
2: Da, da.
0: Ciudat răspuns, foarte ciudat. Hai să vedem dacă ai noroc, ia. Ai câștigat!
1: Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: Așa sună 800 de euro la Radio Impuls. Un pic trebuie să recunosc că mi-aș fi dorit ca ora asta eu să fiu cel care dă suma de bani. Acum 3 ore cred că s-a întâmplat on the air aici la radio, momentul în care Grig a dat un telefon mai departe celor care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro și iată că răspunsul corect a venit. Era un capac de la o sticlă de plastic pe care îl înfiletezi, îl desfiletezi și iar îl înfiletezi. Și tot așa până când ghicești. Dar da, n-aș fi ghicit nici eu niciodată. Niciodată, niciodată. Mâine de dimineață avem un sunet nou, nu-l cunosc nici eu încă și avem 100 de euro. Dacă mâine ne chinuim iarăși așa, poi mâine 200 de euro și știți deja regula. Trebuie neapărat să intrați pe www.radioimpuls.ro, să intri acolo pentru că te caută banii și mi-ar plăcea să te găsească și la un pot mare. E drept, piesa asta ai auzit-o pentru prima dată vinerea trecută în mix și acum deja este în playlist. Alina Eremia cu Puia, genul ăla care e peripit.

Piesa mea de Back in Time 2003, acolo suntem, The Underdog Project, Summer Jam la Party Zone, fără un sfert. Cam așa arată ceasul, pentru mine cel puțin. Eu calculez deja timpul rămas până când vine Even Steven. Live in the mix. Pe unde mi-ești prin trafic? Am povestit că am fost și pe o parte și pe partea aia în acest sfârșit de săptămână, în sensul în care am mers până la Cluj, Valea Oltului, frumos, pe noapte, pe seară s-a circulat bine. Înțeleg că sunt lucrări pe perioada zilei și dispar aceste lucrări și totodată și cozile, începând cu 25 ale lunii curente, adică mâine, poi mâine, nu? În 3 zile, pe data de 25 iunie, circulația pe viaductul Râul Vadului va fi reluată pe ambele sensuri de mers, după finalizarea lucrărilor de reparații la rosturile de la drum de acolo, că, na, știți cum e, când e mult prea cald, se mai strică drumul, când ninge mult prea tare, se mai strică drumul, când plouă, în sfârșit, când se întâmplă cam orice, se mai strică drumul. Și după aia, la întoarcere, am venit pe zona Maramureș, respectiv Moldova. Foarte frumos, un relief superb și un drum deosebit de lung. Eu când am văzut 7 ore pe Waze, așa, în primele 3 ore, am zis, hai că e relaxant, mie îmi place să conduc, e terapeutic, mai târziu nu mai știam pe unde să găsesc cafea. Deci, da, foarte frumos. Pe unde ți-ai planificat tu concediu în această vară și cu ce ți-ai planificat să mergi, curiozitatea mea? Unde aveți de mers, cât de mare este gașca și cât de mare este distanța cu ce o veți parcurge? Faci concediu din vara asta în țară sau în afară? 0754222999, apus de soare, aduc de la Rare și chiar acum Up Next pe Radio Impuls. Aștept să te lauzi cu planul tău de concediu pe WhatsApp.

0: să aibă drum mai lung în ore, nu în kilometri, în ore, decât drumul pe care l-am parcurs. Acum un pic malind. Malind un pic și eu. WhatsApp 0754222999. 13 nopți cu transportul propriu în Turcia, ultra all-inclusiv la doar 2350 de euro. Marfă, mi se scrie pe WhatsApp, iată Robert, mai am Brașov, Lefkada. E în Grecia, nu? Lefkada. Ai mai fost? Nu, dar am mai vrut. 15 ore cu mașina. Bun, frumos. Câți kilometri sunt din Brașov până în Lefkada, Grecia? Întreb eu. Mai nu mă fac de râs la radio. Mie aici așa îmi zice Gemini că la geografie n-am învățat de city break-uri, deci de unde să cunosc, unde se agață hărțile în cui la agențiile de turism. Câți kilometri te așteaptă pe tine în concediu de vară și pe de altă parte, de ce facem treaba asta? Nu v-ați dat seama? Adică mie mi se pare, concediile noastre a tuturor sunt destul de obositoare. Concediul de odihnă este cam sărăcit de odihnă, bag seamă, pentru că el începe cu un drum foarte lung, care nu e neapărat o problemă, că ajungi acolo și te odihnești, dar se finalizează cu întoarcerea. Un alt drum foarte lung după care ajungi rupt. Iată, uite, din Brașov sunt 1300 de kilometri. Bun. Tras pe mâini bune, mâine de la 16 din nou împreună pe Radio Impuls și mâine de la 7 sunet nou și 100 de euro. Începem din nou. 800 de euro s-au câștigat astăzi. Te-am pupat pe mâine, să ai o seară minunată. Mihai Hânda am fost eu, Ivan Steven vine la fix în Party Zone live pe Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Steven in the mix.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul Veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social-Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social-Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul Veștea, cel al dezvoltării, un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Partidul Social-Democrat anunță că susține investirea guvernului Veștea și participarea la noua majoritate parlamentară. Socialdemocrații spun că își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și propun să preia 9 ministere plus secretariatul general al guvernului. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Autoritățile din Grecia avertizează turiștii după ce mai multe persoane au ajuns la spital în urma mușcăturilor provocate de peștele iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele din jurul insulelor. Specialiștii spun că peștele înoată foarte aproape de mal și avertizează că extinderea acestei specii ar putea afecta grav ecosistemele marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu, rămâi cu Radio Impact.

Bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul Veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul Veștea, cel al dezvoltării, un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.